0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Aha. Ozaj, jo? Yeah.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Parakskaits, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zils acis pilti vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis domā pat.
4: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Tad

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Katra dziesma kā zelts.
2: Katra nots kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Rādio SVH LV.
2: Nu, labrīt, labrīt pirmdienā un ķeblītajā. Ķeblītajā pirmdienā, labrīt, jā.
3: Ķeblītais šodien.
2: Ķeblītais, jā, ķeblītais šodien ir, ja kāds vēl nezinu, kas ir ķeblītais, nu tad pašvainīgi, ka
3: nezinu. Tik daudz lietas, ko jūs nezināt, un ko mēs paši arī esam aizmirsuši. Tā kā vispār nav vērts mazī atcerēties, un jo mazāk jūs zināsiet, jo veselāk, kā saka, būsiet, jā.
2: Tieši tā, ne?
3: Nu, brīnišķīgi, nu šī ir veselības diena.
2: Jā.
3: Tāda veselīga.
2: Veselības diena,
3: jā. Nu, droši vien.
2: Nu, jā, okay, lai būtu, jā.
3: Brauc garām, tieši bija uzraksts liels labie logopēdi. Jā, es domāju, nu, nebija tā, ka ļaudais ķirurgs.
2: Jā. Vai dusmīgais proktologs, jā.
3: Nē, trakais proktologs. Tā kā iet pa gaisu viss. Jā.
2: Vispār jā, kāpēc viņi... Labais ķirurgs, jā.
3: Nu jā, tā kā pievērsiet uzmanību savai...
2: Veselībai.
3: Savai iekšējai veselībai, jo ar ārēju jau dabiski kārtībā smiņķis virsū, plastika, vadē, tur arī botoksi un citi iluminēti, vadē. Un jūs spīdat burtiski, jā.
2: Tieši tā.
3: Bet kas attiec uz kaut kādu tādu... Un tādu iekšējo to tad izslēdziet varbūt rādio uzbrīd. Es šodien braucu, nu, ilgu nebija tā darījis visu ceļu no saukrastiem braucu klusumā. Jā. Nu, tā saka, ka vajagot. Nu, tā mūzika ir laba lieta, jā, un 30% vēl labāk, vai ne? Un, nu, tā, viss ir normāli. Bet, ja var iztikt bez, un tu ieklausies savā iekšējā tādā... Nu, noskaņā, neteiksim, kad balsī, nu, ja jums tur sāk kāds runāt, tad arī jāiet pie labā logopēda vai pie kaut kā.
2: Es, piemēram, šorīt pat pilnīgi sabijos, es arī tā kā bija tāds klusums, ja, kamēr ko es domāju ieslēgšu, un viņš, nu, uzreiz pārslēdzās tur kaut kas, ja. Un aiziet uzreiz Jēzu Kristu. Jēzu Kristu mēs tur...
3: Nē, nu tas okay.
2: Viņš tev piepalīdzēs un sariktēs.
3: Nu jā, reliģija. Ar to ar vajag uzmanīties, zin kā, nu.
2: Nu,
3: tieši. Tas jau tāds, īstenībā tāds instruments.
2: Tas gan.
3: Jā.
2: Tas gan, jā.
3: Un tā kā, nu, nezin kā viņš uz jums var iedarboties, vai ne?
2: Tieši
3: tā. Tas ir labais ķirurgs, es liktais. Nezinu, trakais proktologs, vai... Vai negantais, vai labais logopēds, vai tāds, kas nekrāvais.
2: Tieši tā. Bet nu tā. Gadījumā, jā. Veselība.
3: Nu,
2: veselība
3: mēs skanēsim līdz pat desmitiem.
2: Pilnīgi noteikti.
3: Gribat slēdzat iekšā, gribat slēdzat ārā, ieklausieties sevi, ieklausieties mūsos. Okidoki, sarunāt.
2: Jūsu darīšana, kā saka, nu, kā jā? Tieši tā.

atrakinas čiūskas, rūkas pavaras odūviem liem. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augsnes audzēs.

0: Labrīt, labrīt, labrīt. Labrīt, ķeblītajā, ķeblītajā pirmdienā. Klausies, vakardien tādu dokumentālo filmu redzēju tur pa tiem ķīnistiem. Tur bija tāda plēšanās, gāja vaļā pa zeltu. Tur bija kaut kāda būšana tāda, kur vienam džekam vēl pielika dzels rokas, viņam pielika tādu dzels rokas, un viņš ar tādu domu spēku to visu, tos, visu to var kustināt, nu tādu, nu super moderni tas viss. Bet tu zini, ka viņi tie, nu tie, kas ir tie tādi, nu viņi jau ir itīgi uztrenēti tie, nu tie, nu tie cīnītāji, nu kas ir, jā. Viņi nevis vienkārši tā var lekt, un tā vēl gaisā tā kā palēnināties, ja? Jā. Bet viņš var tād, viņš var gaisā, ka viņš lec, viņš var uztaisīt arī tādu pagriezienu, saproti? Nu,
1: es nesaprotu.
0: Nu, es arī tā kā
1: es nesaprotu.
0: Es protams, šito arī nesaprotu. Viņš nevar aizlikt tā pa taisnumu, ja? Viņš tād bogenīt, viņš tā lido kā izstieps. Un viņš saprot, ka tur viņš netrāpīs, nu, kur tur būs?
1: Nu, jāiet pie ārsta, nu, es jau teicu, jau no paša rīta, nu, ko tad? Nu, ja tu nevar pat taisno, tev vajag obligāti bolgenīt, nu, kaut kas nav rītīgi ar vestibulāro aparātu vai nu, hipofīzi, vai kaut kāda, es nezinu, mazā smadzenīte, lielais pūslis, nu, kaut kas tev nav rītīgi, nu. Tas arī viss, ko es tev varētu pateikt. Tas arī viss, ko es jums varētu pateikt.
0: Nu, tā, nu faktiski
1: bet tā ir. Bet man nav laika. Un jāiet.
0: Ne, tā, nu, tā ir. Tagad nu. Tā sanāk, jā.
1: Nu, tā.
0: Nu, labi, un ko tu noskatu, kaut ko redzēji? Kaut kāds kīno bija, kaut kas, kaut
1: nu, man tas pats, nu, man visāds savas vajadzības. Claude Zidī filmu, piemēram, kur tagad 79. Gada, Claude Zidī, ļoti labs režisors Franču, kas pārsvarā filmēs Pieru Rišāru, tās visus tos rotaļlietas un slēdos gaišmašus. Un yeah. Te, nu, viņam tāda pilnīgi jocīga filma, kā nu bija dumš, ne, stups, bet disciplinēts, un tā. Filmu.
0: Oh.
1: Jā, jā. Nu, tāda komēdija, tāds resnes nesmugs džeks galvenajā lomā, bet, nu, jā, okei. Okay. Tur ar vienam bija kaut kāda dzels roka, kurā varēja likt iekšā korķu viļķus, duņčus, nāzes. Turpat bija, man liekas, vienam pirkstam bija pistola ar klusinātāju. Nu, tā. Nu, tā kā nekas jauns tas nav, ko tas džeks tavējais ar pagriezientājs.
0: Nē, nu.
1: Jau 79. Gadā viss nu, vis notika. Nu, un vēl nē, ļoti
0: tas...
1: labi.
0: Es atvainojos, tas jau vispār bija tā, jā, kā jā. Tas bija senos laikos, imperātoru laikos.
1: Nu, Ķīnā, droši vien, arī tad bija slimi cilvēki. Nu, jā, un protams. Tad vēl tad ļoti laba filma Hollywoods bulvārs. Nu, principā, es skatījos tā saucamās B kategorijas filmas, ļoti interesants subžanrs agrāk Amerikas Savienotajās valstīs. Kino, rādīja divas kino no vietas, jā, tur bija B kategorijas filmu ļoti, nu, kur ir vāji aktieri, slikts scenārijs, vājš režisors, tīzlis specefekti, jā. Pārsvarā viss tāds mišungs starp šausmu, komēdiju un seksfilmu tādu. Nu, tur 60. 70. Gados šito. Un to rādīja parasti pirmo, kā pirmo redz mums Padomju Savienībā, nu, tāda B kategorija nebija mums visas filmas, bija labas, vai ne? Un tāpēc rādīja, ka žurnāls bija.
0: Bija
1: kinožurnāli, un mēs jau arī zinājām, uz kuru kinožurnālu vajag iet, uz kuru nevajag. Nu, principā tur viens tikai vilka, vai ne, tas deglis, vai ne.
0: Deglis,
1: un, pārējā, un tad klāt piekabinātā filma, un Amerikā tad bija, tur bija ritīgs tas seans, vai, nu, kad tu iebrauca mašīnu savu kadiliaka bābas, tur bučoties, tur, nu, lauka vidū, nu, tie kinoteātri bija ļoti populāri, tie brīvdabas, jā, pie mums šitā lietiņa neaizgāja. Jo, nu, līst baigi, un tas tie mūsu kadiliaki, viņi pielīja pildi, jā, un to viss bija jāceļ, jā.
0: Nu, jā, jā, jā.
1: Un tāpēc mums tie žurnāli tur un slēgtās telpās 25 kapeiki priekšā, nu, vēlāk tur palādījumā tur bija 50, augšā balkonā 70, bērnu seans 10, nu tā kaut kā.
0: 70 bija balkonā augšā?
1: Man liekas, augšā tur labās vietas, tas balkona pirmās vietas tur bija, vai tik ne, tur bija, nu, palādījumā, tas, nu, tā, nu, tā ekskluzīva vieta vienmēr bijis. Jā, un tam mums bija šitas, bet Amerikas Savienotās valstīs, tad bija jārēķinās, ka uz vien 3-4 stundas skatīšanos, tas bija, nu, arī popcorn un visādi citādi sneku tirgotājiem ļoti izdevīgi, un tad pirmo bija palaid to draņķi, tā saucamo, jā. Jā. Kuras tagad ar laiku ir kļuvušas pa tādām kā kultu filmām, jo visādi dīvaiņi tādi kā es, piemēram, tās pēta, analizē un smējās par tā apdikti, jo, nu, tur ir, nu, tur ir, nu, nav jēga skatīties kaut kādu vecu Šonu Konerī vai kaut kādu vai, James Bondu, jā, nu, nu, nu, tā skaitās labā A kategorija, bet, nu, īstenībā jau Štruns vien ir, tad labāk pazatīties ritīgu tādu. Fars un tādu draļ, nu, B kategoriju, tur, kur ir tik pulpa pa gaisu un mašīnas arī un viss prāks tuguņo un reizē izlien kaut kādu monstru jocīgi ārā. Tajās filmā es tajās starp citu mēs baigi tikām varot pirmajās video ēras ne pirmsākumos, tā ka mēs pagrabos un kaut kādās bērnu dārzos pa kluso naktīs skatījāmies. Nu,
0: jā, jā, jā.
1: Tad mums principā pārsvarā bija B kategorija, jo tur bija tās slavnās piraņas, skaitās jā, tā ir jā, B kategorija, piraņas, gremlini visādi, ot šitie te, Joe Dante, un es pastījos Joe Dantes pirmo filmu, sākumu filmu, to Hollywoods bulvārs par jaunām aktrisītēm, kas, nu, cenšās tur kaut kā, nu, ieiet tiekšā apritē un, nu, skaidrs, kas viņam tur jādara, jā. Viņas kā tur labs tāds teiciens, turi viņas slapjas, nu, tas tāds galvenais teiciens, jā. Nu, tādas lietiņas. Pa dokumentālām tās nosaukt, protams, var jau, jā, jo, nu, viss, kas ir uzfilmēts, tas ir dokumentāls.
0: Loģiski.
1: Jā, un tad tas Joe Dante vēlāk kļūst slavens tieši ar gremliniem, piraņjām un visādiem šitādām mošķībām, tā, bet tās arī bija B kategorijas. Nu, šī ir tā stabils B kategorijas džeks, kaut arī pirmā, laikam, tā bija Spielberga viena no pirmām filmām, Duels, tā arī bija. B kategorijas filmi ļoti labs, tad citu mašīnu tādiem, nu, mačiem. Nu jā, nu tā kā es ielīdu vintāžā.
0: Nu re!
1: Kino apskats, BB brokasts. Var klausīties, var skatīties, var ēst popkornu, vienalga.
0: Labrīt!
2: Divi, viens, divi.
3: Es

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tā ir, nevar sarunāt neko. Bet tik daudz galvenais, ka ik ko teikt, sakrājies un viss. Jā, jā, tā ir. Nu nekas, gan jau viņa atnāks apakaļ šodien.
1: Kurējie?
0: Nu, es nezinu, nu kādam jau noteikti pamukusi, vai teica, ka viss pie mātes brauc, vai kā. Nu, es tā, es paņēmu vienu problēmu no daudzajām, nu tādi, ja jau tur radai tā dziesma, bija pa tāds problēma gabals, tad nu arī varētu tā būt, ka nu kādam es trāpu, teiksim, nu kāds ir palicis bešā uz divām dienām, viņa aizbraukus prom pie mātes bērns, uzkrāvusi virsū viņam, vai tieši otrādi paņēmusi, teica, ka tālāk advokāts vadē, nu viss šitas, blā, blā, blā. Beigās jau nu, šodien, nu, vēlākais ap četriem viņi būs apakaļ, es tā varu jūs mierināt.
1: Nē, nu, tai vienā dziesmā bija, ka viņš jau galvenais, no rīt deviņos ir mājās. Nu,
0: tas, jā, saka,
1: bet, tā, bet tas jau ir
0: tā jau otrā, tas ir sievišķi ziet, nu, skaidrs, jo puika jau, nu, kā, nu, puika jau strādā naktīs tomēr vairāk.
1: Nu, tas gan, jā. Vidīju taču nakts bal, nakts tas, nu...
0: Tur slapjumu.
1: Jā.
0: Nu jā, bet deviņos jābūt mājās, tas gan.
1: Okay,
0: jā.
1: Nu labi, nu ko?
0: Nu neko.
1: Nu kā tā ir, jā. Tā arī dzīvojam.
0: Nu vēl nav nekā.
1: Nē, nu tas gan, jā.
0: Teiksim jau no atklāti.
1: Vēl nekā.
0: Vēl nekā nav. Un nebūs kādu laiciņu.
1: Nē, nu tā situācija jau var, nu, bet viņa jau var mainīties, diezgan ātri.
0: Nē, es jau to teicu, ap četriem, jā. Vai nu vēlā, vai deviņos.
1: Vai, nu jā, tā varētu būt, jā.
0: Nu tā, Eduard, tā ir.
1: Tu zini, kad ir? Es laikam, yes.
0: Uzvara.
1: Uzvara.
0: Viktorijas.
1: Uzvara ir, Viktorijas ir mūsējais. Viktorijas ir mūsējais. Kāpēc nav vārds Viktorijas? Ir Viktorija, ir. Bet Viktorijas. Varbūt, ka šodien ieliekam vārdu Viktorijas. Mēs sen neesam likuši vārdus.
0: Jā.
1: Viktorijas. Šodien ir
0: Ģebli. Regīna un Viktorijas.
1: Ka?
0: Nē, šodien. Regīna un Viktorijas.
1: Regīna un Viktorijas. Nu, kolosāli.
0: Nu, kā tad?
1: Nu?
0: Nu, pie tā ar vēl būs jāstrādāt. Nu, te tu uzņemies ļoti daudz darbu.
1: Nē, nu šeptis ir baigi daudz,
0: jā. Tev vēl uzacis, reku, acīm jāpiezīmē bija.
1: Bija, jā?
0: Nē, nu es tā domāju, ja apkraujās ar darbiem, tad tā kārtīgi, nu.
1: Ok, sarunāts.
0: Reku, dibenam, nu.
1: Uzacis vajag piezīmēt.
0: Dibenam piezīmēt uzacis.
1: Tieši tā.

0: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturā bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturā bagātinātājs, neaizspēj pilnvērtīgums sabalansētos.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Čau, es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies radio SVH.

0: Klipu klapu.
1: Klipu klapu.
0: Viensi, divi, trīsi, četri. Uz poda dziedamās dziesmas.

0: Nu re. Tieši tā, jā, tieši tā.
1: Klip-klap, es neatceros, es bija tā klip-klap.
0: Nu, varbūt, jā, bet nav slikti, jā. Uz poda dziedamās dziesmas,
1: Jā, nu, mēs sākam jaunu, tad septembra tādu.
0: Septembra, tad septembra gājiens.
1: Septembra, tas vaibs. Mūts, vai?
0: Mūts un vaibs. Mūts vaibs.
1: Mūts vaibs, nu, kā jau bija latvijas kļuva pateikt vēl. Jā,
0: tieši tā. Septembrī, jā?
1: Mums būs drīz arī būs 30% jābūt ir poda dziedamām dziesmām.
0: Tās būs vienkārši poda dziesmas. Jo visi, nu, tu nevar visu laiku uz poda sēdēt un dziedāt. 30% tu nevar sēdēt uz poda.
1: Tāpēc, nu, 30% tas ir augstākais.
0: Nu jā, bet iedomājies, tev katru stundu vien 20 minūtes tev jāaiziet uz poda un jānodziedās.
1: Nu, neko nevar darīt, jā, bet citi jau gribētu, ka visu laiku būtu, ka visas dziesmas ir podā dziedamās.
0: Bet, nu, turpmāk septembrī, tātad no rīta līdz pirmajā stundā, vai ne?
1: Tas viena
0: ir,
1: būs.
0: Tā ir tualets laiks šis ir,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā, aptuveni tā varētu
0: tā būt. Tā tad ir, vai ne?
1: Jā, jā, un ja jau dušā dziedamās dziesmas, nu, tas būtu banāli, vai ne? Jo jā, tad, nu, to jau katrs māka, vai ne? Bet pamēģina tur.
0: Un mēs arī spoķikā esam uztaisījuši arī tādu playlisti, jā, tā viņi saucās, uz poda dziedamā dziesma, vai ne? Uz playlists vāciņa ir ļoti glīta meitene, vai ne? Jā. Viņai vārds ir Dace Upīte. Lūdzu, tātad pirmais piedāvājums, vai ne, mūsu šī playlistē 9:00 no rītām.

0: Tieši tā, tieši tā. Deviņos, tu dar kā tu zini, vai ne, bet deviņos tev jābūt ir apakaļā. Tā mums, Dace Upī, tas ir dziesma numur viens mūsu uzpoda dziedamās dziesmas listē, ja?
1: Deviņos no rīta gaidu mā.
0: Rīt šai pašā laikā, nu labi šo laiku, atkal kāds, kad brīnišķīgi uzpoda dziedamā dziesmā.
1: Uzpoda dziedamā.

0: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturā bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturā bagātinātājs, uzturā bagātinātājs neaizspēj. Pilnvērtīgi un sabalansētos.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17, plus 21 grādam. Mākoņu daudzums būs neliels, mainīgs, sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk un vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem iespējams arī īslaicīgs lietus un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

0: Ir 7 no rīta 7. septembrī ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmēs priedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi. Rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvedāšanu tranzītā caur Latviju un arī citiem jautājumiem. Skaidrojumu par Air Baltic finansējumu premjerministram Andrim Kulbergam prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Premjeram būs jāsniedz vērtējums par to, kādi riski Latvijas valstī, kā lielākajam uzņēmumu akcionāram pastāv un vai uzņēmumam būs nepieciešams vēl papildu valsts finansējums. Savukārt Nacionālā apvienība rosina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudus arī Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic darbinieku skaits līdz vasaras sezonas, jeb oktobra beigām, nemainīsies, to solīs Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos, piebilstot, ka uzņēmumā pat labam tiek veikti aprēķini par turpmāko nākotni. Viņš no Air Baltic padomes puses solīja, ka viss notiks atbilstoši likumam, kā arī notiks konsultācijas ar arotbiedrību un darbinieku grupām, ja tādas būs nepieciešams. Jau ziņots, ka Latvijas aviācijas arotbiedrība aicinājas Air Baltic noslēgt vienošanos par potenciāli atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām un pasākumu kopumu, ņemot vērā biznesa plānā paredzēto darbības optimizēšanu. Vienības velo braucienā vakar nomiris sacensību dalībnieks, to apstiprinājuši mediķi. Īsi pirms pulksteni 3 dienā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas saņēma izsaukumu par to, ka velospēdists nokritis bezsamaņā, līdz cilvēki sāk sniegt pirmo palīdzību, dienesta dispečeram konsultējot un uz notikumu vietu tika nosūtīta dienesta brigāde, kas no pasākuma dežūrējošiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumu veikšanu un turpināja tos aptuveni pusstundu, tomēr dzīvību glābt neizdevās. Sacensību organizators Igo Japiņš aģentūrai Leta sacījis, ka sacensību dalībniekam palicis slikti braucot kalnā, pagaidām nav zināms vairāk par viņa veselības problēmām līdzinējām un organizatori arī norāda, kā informācija vēl tiks papildināta. Šodien 6. pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rināls Grants un kristīgo konfesiju vadītāji, un tajā aicināti piedalīties visi, kas savās domās un lūkšanās vēlas būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Noslēgušās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vitko un Trumpas note Jareda Kušner sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru vidū bija arī valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Vakar preses konferencē Zelenskis pozitīvi novērtējis sarunu gaitu un informējis, ka tuvākajā laikā plānot arī ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Zelenskis norādīja, ka sarunās bija runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī par vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisko atbalstu, lai pēc kara beigām to varētu atjaunot, bet atbildot uz jautājumu par teritoriju, Zelenskis uzsvēra, ka tas ir jautājums, kas spriežams prezidentu līmenī. Krievijā atkal izcēlies ugunsgrēks Sofču naftas bāzē, kas cieta Ukrainas lidrobotu uzlidojumā naktī uz piektdienu. Un varas iestādes aicinājuši Sofču iedzīvotājus dūmu dēļ nevērt vaļā logus. Un vēl noslēgumā no šodienas akcijas sabiedrība Rīgas siltums sāk doma laukumā esošo siltumu tīklu pārbūvi. Vairāk nekā 50 gadu laikā tur nolietojušās gan siltumu tīklu caurvedu konstrukcijas, gan to izolāciju, un projektā paredzēts pārbūvēt 187 metrus siltumu tīklu, un būvdarbu plānotais ilgums ir 40 darba dienas. Pārbūves laikā klientiem tiks nodrošināta nepārtraukta karstā ūdens un arī siltuma enerģijas piegāde. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikula.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Un tā, ķeramies klāt melnā humora topam. Melnā humora topā šajā rītā mēs esam kopā ar...
3: No ar visu kaut ko.
2: Mēs esam kopā ar Be Active Day. Jā. 23. septembrī šamā notiks, jā, visā Latvijā. Eiropas mēro kustības svēti, kas aicina ikvienu atrast savu veidu, kā izkustēties un justies labāk gan fiziski, gan mentāli. Jūs gaida vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu visā Latvijā, dažādas aktivitātes ikvienam vecumam un fiziskās sagatavotības līmenim, kā arī treneri, fizioterapeiti konsultācijas. Atcerieties, tad 23. septembrī atrodi savu kustību, kas sagādā prieku. Ej, tad adrese, kur visi informācija ir, ej.uz šķērsvitra atrodi savu treniņu. Lūk tā. Tad bija Active Day.
3: Nu, un balvās arī vairāk šķērsvītras, domzīmes, komat, koli un arī izsaukumi.
2: Šodien.
3: Šodien konkrēti. Bija Active Day sadarbībā ar Fitstore un Fitstore Gym un daudz funkcionālo sodas dzērienu sodī. Tur ir mēneša abonements Fitstore Gym, tad ir Trigger Point rules no Fitstore sodī dzērienu. Bija Active Day ūdens pudele un, nu, varētu būt arī kurpšņo atspērien kājai.
2: Tieši tā. Tā balva šai dienai. Rīt kas, būs kas cits.
3: Jā.
2: Jā.
3: Nu, lūk. Laikmetīgi, protams, nodarboties ar visu to iepriekš aktīvo, ko mēs jums te ieteicām un rekomendējām. Un tad mēs jau no rīta runājām, ka medicīna ir ļoti svarīga. Svarīga ir.
2: Protams.
3: Medicīna ir svarīga.
2: Tu no rīta biji redzējis tādu...
3: Labie logopēdi, es braucu.
2: Labie logopēdi,
3: nu, jā. Nu, nevis ļaunais ķirurgs vai tramīgais proktologs.
2: Vai laimīgais zobārsts.
3: jā. Bet, nu, ļoti, ļoti laikmetīgā medicīna, jā, tur
2: var
3: visu kaut ko tur. Garais klepus gurķis. Nu, kas tas ir, to nezinām, modris to būs.
2: Bet šī ir gribēt tāds, tā kā vairāk, tā kā virzamies uz tādu pakalpojumu lietu, jā?
3: Divpirkstu vizma. Tā kaut kā, tā kā uz mājās pieļem.
2: Atīrīs
3: kuņģi pieraks atvērts.
2: Divpirkstu vizmas vizītes.
3: Nē, tu pats vizinies pie viņas.
2: Nu, arī tā var, jā.
3: Tā. Antonovkas potes rudenim, tad ir, jā.
2: O, tās ir skatās, tās ir feini, kur tad tādu var dabūt?
3: Ārstējam pildmēnes reizes. Ieslēgsim, jebkur nemieru cēlāju būrī uz laiku. Nu, tā visā. Biespiens kārien masāžu atāvināt. Ne, būs labi šitie jūs. Mediķi jūs esat...
2: Varani.
3: Trīs ceļmallapu kursi.
2: Nu tad, aidā, ja? Jā? Tad ķertīkls, sejas grāmata un...
3: Ļoti laikmetīgā medicīna.
2: BB brokastu mūļlapa. Aidā!
4: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu. 7:13. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Radio.
4: Radio.

0: Nu, var ar piespiešanos var piekrist Jānim, vai ne, ka visa kā ir bijis par daudz. Nu, var. Tā reizēm ir. Ok, labi. Konkurs.
1: Ai, tiešām.
0: Jā,
1: šodien būs
0: konkurs
1: biežņa. Laiks. Konkursu blīven. Blīžņa.
0: Konkursu blīžņa. Tieši tā, jā.
1: Un mēs ložņāsim pa blīžņu.
0: Jā, padarbināsim tagad mūsu vecpapiņu. Jā, numuriņš mums tātad 28600900. Tas jums tagad lieti noderēs. Un... Esam šajā nedēļā atkal kopā ar Hesburger. Septembra gudrākā izvēle, tā saka, Hesburger ir vistas kebaba burgers. Vistas kebaba burgers visos Hesburgers restorānos. Mīksa, pitas maizīte, sulīgs viss kebabs, četras sieras, tomātas, sīpoli, ledus salāti, jalapeņo pipari un izcilā Hesburger majonēze ar papriku. Lūk, baudīt šo gardumu tikai par 4,40, uzrādot Hesburger bonus karti vēl izdevīgāk. Tad Hesburger dāvanu karta 50 eiro vērtībā būs mūsuprāt labākajam piedāvājumam. Un šeit ir reklāmas tekstā, jūs jau dzirdējat, tad ir vienkārši vistas kebaba burgers, ja? Sulīgs vistas kebabs un tā. Bet nav norādīts, kas tā konkrēti ir par vistu. Ja tas sirs, ir ok, čedaras sirs, tur ir skaidrs, jā.
1: Ja? To vēl maizī, no čedaras.
0: To no čedaras atvedi, jā. Ja? Mīksta pitas maizī, skaidrs, no kurienes.
1: Pitas.
0: No pitas. Tad no kurienes ir tā vista? Jalapeño pipari. Nu, skaidrs, ka viņi no kurienes, vai ne?
1: No Meksika.
0: No jalapeños ir atvesti, jā. Ja? Tā vista, ka viņa būtu tā vista kaut kā, ka viņa būtu pateicis, nu, kur viņa ir, vai viņa ir no...
1: No Astalas.
0: No
1: Astalas vista.
0: Vai tā būtu Astalas vista, jā. Vai tā būtu no Jelgavas vesta, vai kā tu teici, Matkulē dzīvojošs bijis.
1: Deklarēta.
0: Deklarēts broilers, jā.
1: Jā.
0: Lūdzu, jā, tātad konkretizējam vietu. No kurienes tad nāk šī vista un savus piedāvājumus sūtiet mums WhatsAppā 28600900 un mūsuprāt labākais piedāvājums tad saņems dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

Jel saki jūras dziļumā, kas tur mīt? Jel saki vētrā liedāgā, kas tur spīt? Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt? Kā sarkans pavedīts? Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist? Kas tavām dienām baltājām liks vēl gaist? Kas tev uz grūtīm maigājām degs tik skaist?

scan, die Kaisarkan sind der Spiel. Kas tā viem mirkļiem laimīgiem lik spēl augt, kas nāks pie tevis atmiņās vēl kā trauks, kas mīlēt sapņot ilgoties sauks un sauks, kā sarkans pavēdiens.

0: Bēbē brokastīs.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu.
2: Loterijas atļaujas numurs 9133.
1: Rimi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Jā. Konkurss kopā ar Hesburgē šajā nedēļā. Jā, mēģinam uzlabot, nē, bet precizēt visu tas kebaba burgera sastāvdaļu, vai ne? Tur jau viss ir tā ļoti labi, pa 4,40 šobrīd dāvanu karti 50 eiro vērtībā kādas tūlītās saņems. Un tad jautājums bija konkrēti, kādas vistas tas jā. Burgers, jā? Nu, variants saskrēja daudz.
1: Nemīta, mītavas. Vista, nemīta, vītavas un vecāķu kailvista. Nu, tāds ar šitāds, tā jūris rotaļājās ar pikantēriju.
0: Jā, nu, te ir mums daudz.
1: Tā.
0: Nu, es tad, nāku no tumsas valīja.
1: Tā, astalas vista nebija slikta, jā. Grelnandas baltā sniega.
0: Dubļu vista no Dobeles. Baltā Elvista.
1: Jā. Bet, tā. Jā. Bet, nu, laikam, Modrs ir mūsu uzvarējis, vai ne?
0: Jā, Modrim ir daudz.

0: aizgājuši šī zebrenīte. Nu, vajag zebrenīte, paklausīsimies pēc tam.
1: Zebrenīte,
0: jā. Tu dodos ritīgi pa joku, vai ne?
1: Un joki, jā, joki mums sastāvējušies. Joki mums ir ar mēnešu garantiju jau iztecējuši, zinē. Tā kā tāda tinte, zin, no lodenes, jā. Kaut arī daudz nesaprot, kas tā ir.
0: Nekas jau tur daudz nav, es domāju.
1: Nu, 3. augustā esam iesprūduši, nekas daudz nav. Pēdējais joks bija pa kulīti. Tas bija labs mums ar citu. Kā, ļoti aktuāls šodien. Dārgā, ja turpinās uzvesties kā lielveikala kasieri, es savākšu savus mantas un aiziešu. Maisiņu vajag.
0: Jā, šis ir labs. Jā.
1: Tas bija labs. Jā. Bet 3. augusta joks. Bankas menedžerim, tas, ja kas atgādinām no joku izlase, no pārliecināt vīriešu joku krātuves, kuru kāds vīriešu tipa patriarchālais žurnāls ir izdevis, ja?
0: Jā.
1: Pie sienas redz karināmais, nē, bet uz galda liekamais, noplēšamais. Izplēšamais un ārā metamais. Jā. Metamais. Vīrieši pārliecināti. Vīrieši metamais.
0: Jā, pārā metamais.
1: Pa labi un pa kreisi metamais.
0: Tieši tā.
1: Nu, tātad bankas menedžerim Liberzonam.

0: Nu, tāds aizdomīgs joks tagad jau. Tomēr izdevās pierunāt laupītājs, lai viņi paņem arī vēl hipotekāro kredītu.
1: Labi,
0: lai stāv. Ceturtais, augusts, birokrāta seks pa telefonu. Es lēnām pie sevis noņemu jebkādu atbildību. Izmetīsim.
1: Jā.
0: Izmetīsim ārā. Piektajā būs. Tu solīsi šovasar mani precēt. Būsim godīgi. Un vai tad tā ir vasara? Tā, reku, ceturtdien, sestais, nu, izies nedēļa cauri un tā pietika. Šodien pie kases, atkal kase, vīrietis par produktiem norēķinājās ar karti, bet par aliņu skaidrā naudā lūkur ģimenes melnā kase.
1: Nu jā, nu tas tā. Es domāju, ārā.
0: Ārā. Tad piekdienas septītais. Kur tu vakaros ej? Uz kura mēģinājumiem? Ko jūs tur darāt? Nu, dzeram vīnu, pļāpājam. Un kad dziedat? Un kad ejam mājās?
1: Ārā.
0: Nu, tāds. Tāds strīnas grēku jociņš.
1: Jā, jā, jā.
0: Piltenis prāģeru humors. Tā, un reku, un tas bija kāds sestdiena. O, kur tu mans? Tu es atstāju. Nē, es pārlicu pāri, man reku, neizlasījās piekdiena. Nē, izlasījās. Gumijas sieviete var palīdzēt pārdzīvot ne tikai vientulību, bet arī plūdus.
1: Ārā.
0: Un tā pēdējais. Devītais. Ja sieviete klusē, klausies uzmanīgi. Nu, vienu atstājām par liberzonu. Nu, nedēļa. No septiņiem jokiem viens. Nu, tas nav slikts.
1: Nav, galīgi nav slikts.
0: Nē, divi, piedodiet. Divi bija arī par tas šo, un tad tā ir vasara.
1: Nu, bet viņi atteiti, jo...
0: Nē, lai paliek.
1: Okay, nu, labi, lai.
0: Nu, viss, nu, tad iesprūdām pie 10. augusta. Rīt varbūt.
1: Moši tagad paņemam.
0: Kāpēc? Visu nedēļu. Beidz, tik daudz nesmieklīgi joku vienu vietu traksēs.
1: Tas gan jā. Mums vairs neklausīsies. Pārslēgsies uz citiem joku.
0: Uz citu liberzonu.
1: Uz citu liberzonu. Tieši tā. Lab.

SVH LV. Rádio SVH LV Rita program BB Broadcasts sadarbība ar Via SMS LV.

0: brokastīs.
1: Jā, nu ko, viens konkurs mums atkal.
2: Nē, maiņas kantors.
1: Nu, jā.
2: Kāds konkurs, tas jau nav konkurs. Maiņas kantors, kādreiz saucās 24D, tagad ir
1: 65.
2: Maiņas kantors 65.
1: 65.
2: Klausies, mums jau nav bijis šeit, nav šajā bijis, mājā. Nu, re, pirmo reizi, klapējam vēl vien. Mums ir sadzīves pakalpojumi treses, tas nākam nedēļ būs aļā. Tagad ir maiņas kantors 65, nu kāds 65, nu ko tu.
1: Varbūt labāk ņem dzegušu kalnus, tas ir tā, nu te pat blakus ir.
2: Nu, un, tur koki sagāzušies, viss tur, viss tur.
1: Maiņas kantors slokas ielā. Kurš kurien ies, kur ies nodos? Kur ies mainīt uz slokas ielas, maiņas kantori.
2: Nē, ne, slokas 65, viņš tāds, nu kā, nu tas ir, forši uz, tas ir, nu,
1: six,
2: pensijas vecums pagaidām vēl, vai ne?
1: Nevis 67, bet 65.
2: 65, jā, tad, jā. Nu.
1: Okei, okay. uzmanību, maiņas kantoris numurs 65 ir vaļā.
2: Jā,
1: šajā nedēļā.
2: Kas mums tur būs?
1: Ai, mēs sadarbojamies.
2: Tādējādi mēs arī uzsvērsim to adresi, kur jāiet pakaļ tā dzeguša kalns. Nu, viņš tur stāvēs ilgi un nedabūs ne kulītes.
1: Par kulīti šodien arī būs runa, vai ne? Tātad, steidzīga diena nenozīmē, ka jāatsakās no pilnvērtīga ēdiena, vai ne? Bistro Balts piedāvā svaigas, gardas un sabalansētas maltītes, kuras varētu paņemt līdzi un varat arī baudīt uz vietas. Izvēlēties maltītes, kas vislabāk piestāv jūsu dienai. Sushi, salāti, zupas, vraps, siltos ēdienus un vēl daudz ko citu. Viss maltītes ir gatavots no kvalitatīviem sastāvdaļām. Lai arī ikdienas kustībā vari ēst veselīgi. Bistro Balts. Piecās vietās izrādās Rīgā, ja? Lūk tā, tāpēc arī viss nemaz nesauksim, ja būtu vienā.
2: Tāpēc, vietā, tad, bet tu varbūt, ka to tuvāko vajag piesaukt.
1: To, es, nu, to mēs noskaidrosim.
2: To mēs noskaidrosim.
1: Jā, to mēs noskaidrosim. To mēs noskaidrosim. Bet tad mēs sadarbojamies ar Bistro Balts.
2: Jā, otrās brokastis šajā stundā.
1: Jā,
2: iznāk, tieši nu, tā. Ritīgi, ku, no, tā mēs tā ēdam.
1: Un tad mums ir uz maiņu, jā?
2: No.
1: Tad mums ir dāvanu kart 20 eiro vērtība.
2: Ej, tu dos!
1: Jā. Un lai nogažot un nobaudīt, vai ne?
2: Jā.
1: Piedāvājums dažāds incents. Un vēl!
2: Un?
1: Liela ietilpība audumu somu.
2: To nevarēs.
1: Kārtīgi ķeseli, ko nevarēs.
2: To nevarēs, bet ja jums paliks pāri, tad jūs varēsiet tur paņemt līdz maltīti ir ielikt ķeselē.
1: Maltīti varēsiet salikt iekšā. Jā, viss kaut ko.
2: Mājās maltīti vēl arī varēs to, ko nevarēja apēst tur baltuviņā tajā.
1: Jā.
2: Ko par šī tādu komplektu jūs varētu mums mainīt?
1: Mums ir milzu ķeseli ar dāvanu karti. Ko jūs mums dodat pretī?
2: Milzu dāvanu karti.
1: Jā. Zvan virsu, jā.
2: Trīs uzklaus vienu ņemam.
1: Nu, kaut kā tā skatīsies to piedāvājumu. Jā, halo, kas mums zvan? Halo, nezvan neko. Jā, halo.
3: Labrīt.
1: Jā, kas mums piezinīja tagad?
2: Leonīt,
1: no?
3: Nu, es jums piedāvāju kobojas cepuri. Ādas kobojas cepuri. Brūnā krāsā.
1: Kāda? Ādažu?
3: Ādas, jā.
1: Ādas.
2: Nevis zarnikam, bet
1: ādas. Ādas, ņemam pirmais šāviens uzreiz tā kā vajag.
2: Jā.
1: Es domāju, ķeseli pret ādas cepuri.
2: Man ko nevajag, cepuri? Bet nu tu, ja gribi, tur zīmēt.
1: Kādā krāsā tā jau?
3: Brūnā
2: viņš teica.
1: Brūnu.
2: Brūnais brīdinājums.
3: Brūnais brīdinājums tieši piederās.
2: Jā.
1: Tieši tā, klausies sev, vecozēt. Daram?
2: Nu, jā. Vēl vienu tomēr.
1: Tā, ka mēs
2: nu,
1: nevēlēs nost pārpārpārpār.
2: Tūlītās, jā, vēl viens nebūs.
1: Ja tur būs kaut kāda buņķi bumbiņas vai kaut kas
2: tāds. Tā arī būs.
1: Jā, halo.
4: Labrīt.
1: Jā, kas zvana?
4: Ķiķils.
1: Nu?
4: Ābols Zaptiburku.
1: Uzredzēšanos. Tā, nu ko? Kas ir Ābols Zaptiburka? Nu, kas...
2: Nu,
1: kas tev mājās?
2: Kulītes, Ābols Zaptiburka.
1: Nē, koiboja cepuri, nu beidz tā vienmēr.
2: Mēs jā, mēs to ar tiem ēdieniem tā uzmanīgāk.
1: Jā, tieši tā.
2: Koiboja cepuri.
1: Viss? Neliec nos klausuli. Leonīd, tu esi sarunāsim, kas un kā notiksies.
2: Leonīdu mēs atradīsim te.
1: Tieši tā, viņš pats atradīsies.
4: Es jau kaimiņos dzīvoju.
2: Viņš nāk.
1: Pavisam. Kaimiņš. Super. Labi, Leonīd, paldies. Nelies no klausulī, jā? Jā. Un viss kārtībā. Rīt ap šo vai kādu citu laiku atkal mums būs 20 eiro dāvanu kārtu un vēl milzīgi

0: dozy alkoholi. Ai, ai, ai.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. Septembrī Preiļos un 26. Septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes biļešu paradīzē.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 21 grādam. Mākoņu daudzums būs neliels, sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk un vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mēreni putīs no rietumiem. Arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmēs priedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un loburības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un citiem jautājumiem. Skaidrojumu par Air Baltic finansējumu premjeram Andrim Kulbergam prasījusi koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienība, premjeram būšot jāsniedz vērtējums par to, kādi ir riski Latvijas valstī, kā lielākajam uzņēmumu akcionāram un vai uzņēmumam būs nepieciešams vēl papildu valsts finansējums. Savukārt Nacionālā apvienība rosina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un loburības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudusi arī koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic darbinieku skaits līdz vasaras sezonas jeb oktobra beigām nemainīsies. To solīs Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos, piebilstot, ka uzņēmumā pat labam tiek veikti aprēķini par turpmāko nākotni. Viņš no Air Baltic padomes puses solīja, ka viss notiks atbilstoši likumam, kā arī būšot konsultācijas ar arotbiedrību un darbinieku grupām, ja tāds būs nepieciešams, jau ziņots, ka Latvijas aviācijas arotbiedrība aicinājusi Air Baltic noslēgt vienošanos par potenciāli atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām un sociālo pasākumu kopumu, ņemot vērā biznesa plānā iecerēto darbības optimizēšanu. Vienības velo braucienā vakar nomirs sacensību dalībnieks, to apstiprinājuši mediķi īs pirms pulksteni trījiem dienā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas saņēmis izsaukumu par to, ka velospēdists nokritis bezsamaņā, līdzcilvēki sāk sniegt pirmo palīdzību un uz notikumu vietu tika izsūtīta arī dienesta brigāde, kas no pasākumā dežūrējušajiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumu veikšanu un turpināja tos aptuveni pusstundu, tomēr dzīvību glābt neizdevās. Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš aģentūrai Letes sacījis, ka sacensību dalībniekam palicis slikti braucot kalnā un medicīnas ekspertīze nav bijusi, tāpēc par nāvis iemesliem spriest pagaidām nesot iespējams. Viņš arī atzins, ka organizatoriem iepriekš nav bijis zināms par iespējamām šī sportista veselības problēmām. Šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rināls Grants un kristīgo konfesiju vadītāji, un tie aicināti piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Noslēgušās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vitkofa un Trumpa znoti Džareda Kušneru sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru vidū bija arī valsts prezidents Voldemirs Zelenskis. Vakar preses konferencē Zelenskis pozitīvi novērtēja sarunu gaitu un informēja, ka tuvākajā laikā plāno arī ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Zelenskis norādījis, ka sarunās bijis runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī par vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisko atbalstu, lai pēc kara beigām atjaunotu valsti, bet atbildot uz jautājumu par teritorijām, Zelenskis uzsvēra, ka tas ir jautājums, kas spriežams prezidentu līmenī. Un atgādināšu, ka ASV sūtņi pirms tam apmeklēja Maskavu un tikās ar diktatoru Vladimiru Putinu. Krievijā atkal izcēlies ugunsgrēks Soču naftas bāzē, kas cieta Ukrainas lidrobotu uzlidojumā jau naktī uz piekdienu. Vairs iestādes aicinājuši Soču iedzīvotājus dūmu dēļ nevērt vaļā lokus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Ding ding dong ding ding dong ding ding ding
2: ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong. Nu ko, atkal mēs esam atpakaļā. Jā. Melnā humora topu mēs gribētu jums iesviest pa galvu. Nu jā, esiet uzmanīgi, viss var krist, viss var gāsties, un Melnā humora tops tieši par jauno mūsdienu laikmetīgo medicīnu, bet kopā ar, nu, ar ļoti, kā saku, tādu veselīgu padarīšanu. 29. septembrī visā Latvijā notiks Be Active Day Eiropas mēroga kustības svētki, kas aicina...
1: Kuštībā būsim, jā.
2: Kas aicina ikvienu atrašt savu veidu, kā izkuštēties. Jušties labāk. Un jā, un mēs došim Balavā šodien bija aktīvu sadarbībā ar Fitstorm Gimu, šito daudzfunkcionālo šoda zēriedu šodī, un tur būs mēneša abonements Fitstore tajā ģimnastikas tajā telpā, vai ne, un trigger point rullis būs tinams no Fitstore rullis, un tā būs šodī dzēriedi un bija aktīva pūdele. Ai!
1: Bet tas ir mums...
2: Šodien.
1: Pareizi, jā, melnais.
2: Mēmā topā.
1: Mēmājs.
2: Jā, ikdienas mēmājs. Es te runāju bišķi tā, ka pie logopēda taisnoja prasās šodien brauca garām. Domāju, reku, vajadzētu varbūt, ka bija rakstīts labais logopēdi. Labie logopēdi. Vairāk viņi tur bija. Tur uz brīvības ielas teikā tur ir logopēdi. Varbūt iznāk tā kā reklāma, es atvainojos, bet vienkārši tas man mudināja ieskatīties dziļāk un plašāk mūsu laikmetīgās medicīnas un veselības uzlabošanas un pašsajūtas uzlabošanas tādā...
1: Mūdā.
2: Nu, mūdā, labi, lai būtu mūdā. Tā, kas tur mums ir?
1: Oi, kas tik mums nav?
2: Nu, viss tad notiek caur pakaļu. Tagad arī vadlīnijas. Nu, vēlēšanas tur tuvojās. Skaidrs, ka viss čer caur pakaļu viss notiek. Jā. Pagaidu.
1: Daudz variantu ir.
2: Ārstējam stulbumu. Sāpīgi. Ā, tas bez anestēzijas. Nu,
1: ziemas un vasaras vēdera grieži. Labi. Redzes korekcija aklai zarnai. Jā.
2: Varš acis. Uzkrāsosim, izdarīsim tā, lai to var redzēt.
1: Trīs ceļmālu lapu, laikam, trīs ceļmālu kursu vienai dienai, jā.
2: Jā.
1: Ārstējām stulbumu sāpīgi.
2: Izsita apakšu, nāc un mēs jau gadiem pārstartējam punčus.
1: Punču pārstartētava.
2: Punču mednieki. Kaut kāds tāds. Un biespiens kārienu masāžā
1: tālināt.
2: Elektriski pieskarties arī turpinājumā. Jūs sūtiet viss, kas jums šakrājies ir un logopedizējies. Mūsu sakrālajā sejas grāmatā.
1: Tieši tā.
2: Jā, tad viss mūļlapā iekšā škits un lai viss notiek.

0: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Ai, atdauzi jalkoni, ojo, hai.

0: Nē, nu, suņa bildes ok, bet vai tā varētu būt? Reku mani bildi otro reizi šorīt es te atrodu vienā, nu, tajā tur sējas grāmatā. Savā slējā man kāds ietaisīs ir. Nē, nu, manā nē, nu, man parādās. Vai tiešām tā būtu taisnība?
1: Nē, nē.
0: Donalds Trumps parādījies kādā golf klubā Ņūdžersijā ar kastaņu brūniem matiem. Viņš vairs nav apelsīnu krāsā vai...
1: Tagad viņam ir kaštaņu brūdi.
0: Viņam šitādi brūdi.
1: Nu, kas to būtu domājis, ne?
0: Tas ritīgi kastaņu.

0: O mom serverinde yok diyor. Absader bir partner şöyle.
1: Ya işte.
0: Teatr festivals. Come on ovus. Start out this guys. Yavna teatr.
2: Nevis como tenis. Ben como novus.
0: Como novus.
1: Como ovus.
0: Ben billiard. Ne evet novus. Ja, nu como novus. Nu atsaturtā līdz pat 12. septembrim. Tad jau iet vaļā.
2: Iet vaļā.
0: Rīgā un reģionos. Festivāla vazmotīvas attelpa un apzināta dzīves tempu palēnināšana. Tā kā mierīgi šī ir. Mums jau arī laikmetīgā medicīna, mums melnā humora topā, tad, nu, kāpēc šitajā nevarētu būt lidojošas smiltis? Jā, uz izrādu lidojošas smiltis mēs dosim, jā? Ja? Es saprotu, raidīsim. Jā, divas biļetes uz šo izrādosim uzvarētājiem. Izrādu piedāvā Ingrija Figsdāla un Jonas Korels Petersens. Tie ir autori, jā, es saprotu, yep. Norvēģu autori. Brīvdabas izrāde ārā būs, tad, jā, es saprotu, kas jau būs daudz smilšu, jo un tās lidos. Tad skatītāji šī izrāde ievedīs spekulatīvā nākotnes pasaulē, kur cilvēks vēsturi ir aprakta, izkaisīta un no jauna uzbūrta smiltīs izrāde centrā milzīga cilvēku veidot smilšu kāpa, kas vienlaiks ir gan skatu, gan simbols. Pagaidu, kur tad tas būs? Kur tas notiks?
2: Norvēģijā.
0: Nē, pagaidi. Jo, bet man nav pilnīgi nekāda. Izrādu brīvā dabā, izrādu, tā, to mēs visu zinām.
2: Tā varbūt faktiski jebkur, saprot?
0: Nē, jebkur, mežā nevar, vajag lielu smilšu kāpu, vajag varbūt salkrastos jūrmalā kaut kur, vai kādā nebūt jūrkalnē, vai es varu jūs maldināt. Jo man
2: gan jau kā varēja apskatīties, zinu, kaut kādās...
0: Reģionos.
2: Kaut kur reģionā.
0: Kaut kādā reģionā, jā. Labi, dosim jums biļetes. Tātad izrāda veidota lielā smilšu kāpā, pa kāpu dejo 8 dejotāji, rāpo, kāp ceļas un krīt. Nu, vai nav feini?
2: Tieši tā.
0: Nu, bet kaut ko jau šatād arī pasaka, nu, elšās vai kaut ko. Nu, jo tagad paspēlēsim mazliet moderno teātri, tādu laikmetīgo, ja?
2: Jā.
0: Ar apzinātu dzīves tempu palēnināšanas elementiem. Tā vajadzētu.
2: Tieši tā.
0: Nu, dariet to, kā vienmēr, 286-00-900, vecpapiņā, ar balstiņu. Paskaties, jau ir. Ja virs, nu, Jurģis palēnina tempu dzīves šādi.
3: Jā, pārstādīsim telpa augus.
0: Jā, vai... Kāpēc ne? Un, vai arī šī tā?
3: Saslapinām kreklu.
2: Jā. Daudz slikt, tas ir tā izrāda sākumā. Jā. Zikā. Nu, tā izrāda sākās, tur jau nav, ja tā ir brīvā dabā, tur diez vai būs priekškars vai vēl kaut kas. Nē. Bet pēkšņi kaut kāds...
0: Nē,
2: trešais zvans.
0: Tur būs, iedos, piepūtīs pilnats ar smiltīm un...
4: Parā kabacīčus.
0: Nu jā, tādā garā. Es saprotu, ka jūs būsiet labi aktieri.
2: Protams, jā.
0: Jā, varēsiet ne tikai reģionos uzstāties, bet arī Rīgā.
2: Uz lielām skatuvēm.
0: Jā.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tu tak esi viens Merlins Monroe?
4: Nu, varbūt arī tāda replika, kādā izrādē varētu atskanēt. Bet mēs rīt stulbajā esam kopā ar festivalu Hobo Novus teātra festivāls, jaunā teātra festivāls Rīgā un reģionos līdz pat 12. septembrim. Vadmotīvs attelpa. Un apzināta dzīves tempa. Palēdināšana. Jā, un uz izrādi lidojošās smiltis Norvēģu izrādi mēs arī dosim. Tā būs brīvdabas izrādi kaut kur, nu, reģionā, kaut kur, kur lielāka kāpa un smiltis. Un tās smiltis, tās arī tiks apspēlētas stāsts par iedomu pasauli nākotnē, kur nākotnē, kur sastāv no smiltīm, tur smiltīs

0: Taču elementāri tagad uztaisīt šitādu moderno teātru, tas ir tā kā, nu, tā kā divus pirkstus, vai ne? Divus biļetes uz šo diviem pirkstiem, tad mēs arī dodām, un, piemēram, viens no dejotājiem
1: saka.
2: Kāpēc tu man uzkriti tagad virsū?
0: Nu, jā.
1: Nu, bija lēnām, jā, bija.
0: Nu, lēnām, tā kā lūdām. Apstājās arī. Nu, es domāju, ka tā arī būs. Ko tad mūs ir melos?
2: Akalneslīds.
1: Nu, jā.
0: Neslīds.
1: Neslīds, jā.
0: Tas ir kā mīles skats. Nu, kaut kāds mīles ainis jau var būs, droši vien. Jā,
1: noteikti.
0: Tur tādi teksti, droši vien, ka tā. Te kāds atsūtīs 1, 2, 3, 4, 5, 6 replikas, kuru izvēlamies.
1: Trešo.
3: A, ko tu to gribi pateikt? A, kam tu to teiksi tagad? Kad tu redzēji lidošas smiltis? Traks tu vai?
0: Nu, šitas nav slikta, nebaļas. Varbūt paklausīties arī ceturto.
3: Oi, raki labs.
0: Nu, es esmu diezgan jau ieintriģēts, varbūt ar piekto.
4: Kas jāsaka?
0: Ā, bērni.
3: Ne tikai tev smilts acīs, bet arī citam būs. Aiziet.
0: Nu, tad arī tik dod virsū, jā, nu.
5: Ielpojam, aizturam, pārmeklējam un ķeram nākamo.
2: Trešais smilšu brīdinājums.
0: Trešais smilšu brīdinājums.
1: Tā labi, jā.
6: Cerībā par lielo futbola nākotni vecāki ielika dēlam vārdu spērmārs.
0: Nu, tas ir izrāde par to futbola nākotni, Latvijas futbola nākotni, spermārs. Labs vārdīči, jā.
2: Ieju bārā, bet tur kož odi.
1: Man liekas, ka šis ir modra rīts jau.
0: Modra rīts. Nu jā, pagaidz vēl agri vai vien agri paklausīt.
1: Agri arī labs.
7: Pļako, pļako, iet pa smilti, pļako, pļako, mazā pīle, liela pīle, mazā pīle, visas pīles iet pa smilti.
0: Vai?
2: Piekoriģē savu kursici. Modemozeli,
1: jā. Vai kaut kādā Andis nav?
2: Pasauksim tīģeri. Tīģeri.
0: Nu, bērni, pasauksim tīģeri. Andis ir.
8: Es atnācu kopā ar pastēti. Nesmu viens.
1: Ar pastēti nesmu viens, no jā.
8: Aizdod Bangladešaku.
0: Jā, viss kārtībā. Nu, laikam, nu, vēl vienu, paklausimies.
9: Es siltā pienā mērcēju desu jau trešo dienu. Nekas nemainās.
1: Ja mums tas reāli klausās vairāk stulbeņa.
0: Siltā pienā desu mērcēju.
1: Jau trešo dienu.
0: Jā.
9: Otrā plāna lomā Vikendijs. Pirete ka Volvo, Čempom, Pentele, Kovskis.
0: Tas ir uzvārds. Jā, nu, var tā būt, jā.
10: es, es, es, es, es.

0: de Piața Oromă.
1: Da, scuze, eu scavazit.
2: Gata.
1: Ženja.
3: Paralela dimensija glijeme žimedi pijekunus.
1: Glijeme žimedi pijekunus.
2: Tā. Nu, kas ir šis džeks tāds ar ģitāru?
1: Ar ģitāru? Tas jauns, ne?
2: Māris.
1: Un Māris. Mārim, nu, trīs varianti.
4: Kāpā iekapāsim.
2: No tā.
1: Nu, modra rīts, ja? Tu teici.
2: Nu, viņam, nu, bez varu to, kad bārā odi koši.
5: Cerībā
1: par līdzi. Nu, spermārs viņam bija, bet, nu, laikam labākais tomēr ir šis.
3: Ieju bārā, bet tur kož odi.
1: Ieju bārā, tur kož odi. Viss modrim ir arī ceļazīm uz reģioniem. Uz homo novus izrādi. Kura saucās joprojām?
2: Labi saucās.
1: Labi atsaucās lidojošās smiltis. Ingrī Figzdāla un Jonas Korels Petersens izgudrojuši šo izrādi no Norvēģijas festivālā Homo Novus starptautiskajā jaunātajā festivālā, kas Rīgā un reģionos līdz pat 12. septembrim. Attelpa un apzināta dzīves tempa palēnināšanā. Ne, bet mums bišķi kā ātrāks kaut kas būs.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: už jsou pac.
1: Jany pac.
2: Tá, no já vám vysvětlím, tak aby jsi sadzat, to jsem cítil teju, varbůt kopejnu vysadal svejdu a zdraga ještě je věkša. A izmirdam par tīseli un kompotu.
3: Jā. No rīt tā tīseli. No jā. Nevairas. Uz klīstera bāzes veidot tā tīseli.
2: Klīsters kas tas ir? Ciete, jā?
3: Ciete. Viņš sarauj visu
2: normāli. Kartupeļu.
3: Kartupeļu cietīt. Viņš aizver ciet uz visu dienu tev.
2: Tā jau nemaz nav. Vai tad tur baigā es tā cietu, jā?
3: Es tā pieļauju, ka tā varētu būt.
2: Tu jau kartupeļu sēdi, vai tad tu cieti visu laiku cietas?
3: Jā, bet kartupeļu cietēji tur nāk klāt vēl kartupeļus. Tur vēl ir pats kartupeļus.
2: Ko tā viņš tom jārā?
3: Atē tu tādu koncentrāciju iet es iekšā.
2: Bet visādi jau ir.
3: Es tev gribēju stāstīt, kā man... Nē, nu, kā, negāja, bet nu, pats jau vainīgs, vai ne? Mm-hmm. Dabūju tagad, būs jāšķirās no kaut kādiem daži 10 eiro būs jāšķirās, bija brauc, vai ne, un pārkāp ātrumu, jā.
2: Nenoziņoju tev,
3: un atkal, zini, šitais te gājiet.
2: Radarons.
3: Tas ir kaut kāds tas... Kā ir podlēs? Kretīnismas podlēs. Likums tas. Ir tas likums.
2: Tas ir... Kā nu bija tie? Mērfija.
3: Mērfija, nē, bet... tas kretīnisma likums, vai ne?
2: Nu, labi.
3: Nē, kā viņš ir, tas ir tāds... Es... Nu, jā, nu, sorry. Nu. Sakot, nu, tak brauc un ievēroju to ātrumu visādīgi, jā. Un man tai konkrētai mašīnai, ko es braucu, viņai nebija tas... Viņai nav tas... tas... Nu, ka tu var uzlikt to konstanto ātrumu. Nu, tas, kā viņi saucās, tā opcija.
2: Kruīzais,
3: jā, braukšanas tā kontrola tā ne nav. Nu, tāda vecmātne mašīna. Bet tā, sprīgana, viss normāli. Bet
2: jā, māmeļ mašīna.
3: Un jau grūti noturēt, visu laiku tas pedāls jātur un garsēš, un es braucu tur no Madona pusi, tur pra pļauiņa apaceļ. Un visu un brauc
2: un uzskrit virsū.
3: Un nepamanī. Un man ir jau tas tā vāze jau man ir, vai ne? Jā. Kur tu redz, bet tai konkrētai vecmām viņai nav kur iestiprināt to vāzi. Nu nav tas, zin kā, itie turētāji, itie tādi, kur tur ventilācijas lūkās vai vēl kaut kur var nostiprināt. Bet tagad, starp citu, arī disku, es pat tādu internetā iegādājos, kur disku bāž iekšā, nu tajā spraugā, ieliek to turētāju, iespiež. Nu tā, speciāli. Jā, un nu, tas labi darbojās, jā. Jo tas ventilācijas lūks, ja viņi kādreiz slaluža ar smagiem telefoniem. Bet... Un tai nevar tai konkrētam
2: tā
3: māmuļai tā spraudziņa, tad blan, un tie visi tie, nu, tiem, kam ir tās māmuļas sākās ar F burtu, vai ne, jā. Nu, viņi zina, tas panels ir tāds nepateicīgs tam telefonam. Un tas tur stāv blakus uz telefonu, uz mētājās uz to tur, un tak tur tā līkums, kad tu brauc no Madonas, nu, tu pa to apveceļu, pat, jā. Un viņš tād vēl taisa tād bogen vēl pirms tā, kā viņš saucās, bumbarumbum, pirms tā kroga, kas ir, ka brauc ārā no pļaviņām
2: šos.
3: Bubu, bija tāds liels tāds bogens, jā. Un izrādās, tu taču ir 50 dzīvi uzlikuši, izdomājuši.
2: Tu reko.
3: Saprot, jā?
2: Nu, tas ir, lai iegriež tajā, iekšā tajā.
3: Nu, lai CSD, lai būtu policijai kaut kāda, ceļa policijai nauda kaut kāda, vai kā?
2: Nē, lai viņi iegriež, varbūt tas ir sarunāts, nu, lai tai
3: nē, tas vēl ir kāda gabala pirms bubas tur, jā? Nē, nu, vienīgais pirms to būtu var braukt, tad, nu, veldzēt to kreņķi, vai ne, lai es tā apliet, vai ne, bet... Kāpēc tur ir vajadzīgs 50? Nu, tu pilnīgi, nu kā, nu līkums. Nu tur jābūt idiotam, lai tu tajā līkumā nestos ar kaut kādu...
2: Sotelu.
3: Kaut kādu, nu sotelu tur ir ar 90, bet pilnīgi mierīgi tu viņi ņem to līkumu. Tur vispār nav problēma. Nu labi, ziemā varbūt tu tavu nokaisīts vai kā. Un tak saproties, un sen nebija bijis, kad ir... Jā, no pretējās joslas met ripā, zin kā, un ko, un viss ar bāku gunīm. Nemarķētais.
2: Tad gan loterija bija sveiksmīgi izvilkt loze.
3: Es vienīgais. Mm. Es tajā līkumā biju vienīgais vispār.
2: Mm,
3: ne priekšā, ne pakaļā nebija neviena, kad gabalu. Man paņēma tā kā nočiks.
2: Nu šie arī ilgi gaidīja noteikti. Viens 14 stundas, kamēr viens loks.
3: Viens loks nāk. Ar līkumā.
2: Ar māmuļu.
3: Ar māmuļu.
2: Šauro, šauro šķirbu.
3: Māmuļu ar šauro šķirbiņu, jā, jā. Jā, nu šitā te. Nē, es neko. Viņš,
2: un cik tad tas sāk... tagad nāk?
3: Nu, es nezinu. Man sanāca Sarakovņiks. Četrdesmitnieks.
2: Jā.
3: Bet, nē, nu, viņi, nu kā... Un viņi saka, nu, mēs tev varam parādīt arī to, ja netic, mēs tev parādīsim to ieraksto. Nu, viņi jau visu to filmi arī, jā.
2: Kā tu brauc?
3: Kā es ar šauros braucīju, kā es laižu, vai ne?
2: Jā.
3: Es saku, nē. Un es viņiem prasīju, vai... Nu, jo ir tad, ja tu atzīst un tā, un uzreiz tur kādā dienu laikā nokārto to jautājumu, tad viņi iedod atlaidi.
2: Nu, cik?
3: Nu, pusi viņi atlaidi.
2: Ā.
3: Jā, bet tas tikai darbojas vienreiz gadā. Es jau vienreiz to izmantoju.
2: Ā. Tad tu nevar...
3: Es tev stāstīju, ja?
2: Tad tev jālīž uz vēderu.
3: Pirmā, jā, es tev stāstīju par to 1. aprīli, kā man gāja.
2: Paka, droši pirmajā, vien.
3: Pirmajā, pirmais aprils, nu, ir valsts ceļu policijas diena.
2: Aha.
3: Un es, nu kā, nu skaidrs, ka kā viņas, kā ceļu policists svin. Nu, tu domā, ka viņi iet uz banketā un la. Nu, taču nē. Nu, iziet ielās. Jā. Un tad tur inču kalnā tur uz to pārbrauktu, es tev stāstīju.
2: Jā. Pareizi, nepastāvējies.
3: Es jau nu biju nolicis, jo, pamēram, tā mašīna viša nipo.
2: Nu jā, skatāt.
3: Tur ir jāapstājās tā, ka viss, kad, tā, ka tu var izkāpt ārā, uzpīpēt, kā piekšā un dabrauc tālāk. Tāds. Jā. Un tādā es jau biju izmantojis.
2: Nu.
3: Gan nekas, gan jau kaut kā, nu, nepaēdīt, neaizies uz veikalu vienu dienu, zini?
2: Jā.
3: Lai gan tad... 40 eiro, tas šodien ir tāds maz...
2: Nu, mazveikals.
3: Maz budžeta pirms.
2: Mazveikals vaļā. Jā, tā ir.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels, mainīgs, sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem arī iespējams īslaicīgs lietus un gaisa sasils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: Vienu minūti pāri pulksteni deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmēs priedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un arī par citiem jautājumiem. Skaidrojumu par Air Baltic finansējumu premjeram Andrim Kulbergam prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Premjeram būšot jāsniedz vērtējums par to, kādi riski ir Latvijas valstī, kā lielākajiem uzņēmumu akcionāram un vai uzņēmumam būs nepieciešams vēl papildu valsts finansējums. Savukārt Nacionālā apvienība ir rosinājusi aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudušies arī koalīcijā ietilpstošās Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic darbiniekus līdz vasaras sezonas jeb oktobra beigām neatlaidīs tā solījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos piebilstot, ka uzņēmumā pat labam tiekot veikt aprēķini par turpmāko nākotni. Viņš no Air Baltic padomes puses arī solīja, ka viss notiks atbilstoši likumam, kā arī būšot konsultācijas ar arotbiedrību un darbinieku grupām, ja tāds būšot nepieciešams, un jau ziņots, ka Latvijas aviācijas arotbiedrība aicina Air Baltic noslēgt vienošanos par potenciāli atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām un sociālo pasākumu kopumu, ņemot vērā biznesa plānā iecerēto darbības optimizēšanu. Vienības velobraucienā vakar nomirs sacensību dalībnieks, to apstiprinājuši mediķi. Īspirms trijiem dienā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas saņēma izsaukumu par to, ka velospēdists nokritis bezsamaņā, līdz cilvēks sāk sniegt viņam pirmo palīdzību un uz notikumu vietu tika nosūtīta dienesta brigāde, kas no pasākumā dežūrējušajiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumu veikšanu un turpināja tos aptuveni pusstundu, tomēr velospēdistu atdzīvināt neizdevās. Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš aģentūrai Letes sacījis, ka sacensību dalībniekam palicis slikti braucot kalnā, pagaidām nav zināms nekas vairāk par nāves iemesliem un kā viņš arī norādījis organizatoriem iepriekš nav bijis zināms par iespējamām šī sportista veselības problēmām. Šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūguma svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāju un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Noslēgušās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vitkofa un Trumpas note Džareda Kušnera sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru vidū bija arī Ukrainas valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Vakar preses konferencē Zelenskis pozitīvi novērtējis sarunu gaitu un informējis, ka tuvākajā laikā plānot ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Viņš arī norādīja, ka sarunās tiek runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī par vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisko atbalstu, lai pēc kara beigām varētu atjaunot valsti. Savukārt atbildot uz jautājumu par teritorijām, Zelenskis uzsvēra, ka tas ir jautājums, kas spriežams prezidentu līmenī. Krievijā atkal izcēlies ugunsgrēks Soču naftas bāzē, kas cieta jau piektdien Ukrainas lidrobotu uzlidojumā un varas iestādes aicinājuši Soču iedzīvotājus dūmu dēļ nevērt vaļā logus. Noslēgumā vēl kāda vēsts naftas cenas pagājušajā nedēļā piedzīvojuši straujāko kāpumu kopš jūlija, jo atjaunojusies ASV un Irānas kārdarbība pastiprinot bažas par ilgstošiem energoresursu piegāžu traucējumiem caur Hormuža šaurumu. ASV mazumtirdzniecības dīzeļdegvielas cenas sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada vidus, turklāt Eiropas krājumi ir krietni zem sezonai ierastā līmeņa. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 9:08.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
0: Šis ir bēbē brokastis.
3: Nu redz, mēs stūrgalvīgi jau trešo gadu nesakam, cik ir pulkstens savā radījumā. Un redzi, vai nekojies panākumiem šis mūsu...
4: Profesionāli pasaka,
3: jā. Jā, ir profesionāļi, kas saka, cik ir pulkstens, un pie tam spēj šo teikumu pārdot. Lūk, jā, kādai nebūtu firmai vai uzņēmumam, jā.
4: Nu, pulksteņu kaut kādam, droši vien, kantoram.
3: Vefam. Nē, nē, nu kādam pulksteņu kantoram.
4: Vefam, viņš saka vefam.
3: Nu, jūs nedzirdējāt?
4: Nu, dzirdējām.
3: Vefam. Rīgas vagona rūpnīcai. 8. marts, kā tur bija. Sarknais kvadrāts. Nu,
5: vēl mājas ar viens tur bija.
3: Mājas? Nu, pirmā māja apavi.
5: Cits nepārskaitas.
3: Jā. Zieči pie mums studijā, labrīt.
5: Morganebem.
3: It.
5: Ināties.
3: Jā. Ko sadarīja? Brīvdienas bija, jeb, ne?
5: Bija.
4: Un, ko tad bija nobraucis kaut kur bija?
5: Oi, vihaid.
4: Bet tu biji kaut kur nobraucis kaut kādā vietā, kaut kādā bija?
5: Ap Rīgas apriņķi.
4: Bet kaut kādā bija kaut kādā pasākumā bija, tā šansa bija kaut kas
5: saistīts. Ar
4: izklaidu bija kaut kāds ļekatas bija.
5: Bija ļekatas un tad vairāk filmēšana.
3: Peļņas nolūkos bija.
4: Peļņas
5: nolūkos? Jā.
4: Tas galējais ir tā kā peļņa kaut kādā.
5: Jā. Bet tur viņi kamēr samontierēsi, bet tur vēl
3: kaut kāds... Tu jau būs notērējis.
5: Tas jau būs uz novembri, dekābri kaut kur tā.
3: Šitas traki ir, jā. Tas ir tā kā tam Van Gogam, nu griez to ausi vai negriez, jo nav tā nauda, nāk tikai tagad, saprotat.
4: Pekam nevis pašam, bet nu, sašam, saprotēs, jā.
3: Jā, tur...
4: Tu esi kā, babu, ka tev vajag arī pievērsties kaut kādai tādai tēlotai mākslai. Nu,
3: jā.
4: Nevis, ka tev jātēlo kaut kas ir, bet ka tu kaut ko uzzīmē. Nu, tā kaut ko.
3: Stājgrafika.
4: Aņēma grafika, tur ir tikai vietur vien krāsi.
3: Ar krītiņiem.
4: Ar krītiņu vai ar roku.
5: Ar krītiņiem vajadzēs sākt.
3: Tur tā, es redzēju, viņi tā uzsver, un tad ar slapi pirkstu bišķi pamasē, un viss gatavs.
5: Mēs esam tā bariņā, tur
3: pirkstu.
4: Ar slapi pirkstu viņu sēdz.
3: Uzļēdz. Kā pārgaidas sēdz.
4: Nu labi, ok, stāsts, kur tu biji? Kur tu biji? Kas no, tā filmēšana, tas...
3: Bet, interesanti, kur tad tu filmējies?
4: Šo nedrīkst teikt.
3: Mācas filmu.
4: Šo nedrīkst teikt.
5: Tur līgumi.
3: Slēpanais šovs.
4: Slēpanajā šovā bija.
3: X-faili. Ziečfaili.
5: Ziečfaili.
4: Ziečfaili, jā.
5: No, tad jau vēl te bija sakrituši ābojumiem pilns sēt. Zirga? Arī. Tur, kamēr īstos no tiem zirga, tur ir jāpaņemās pa to zāli. Slapjo. Un tad zēni tur talka tāda bišķiņa bija. Un tad mēs tādu dialīzi sataisījām.
3: Paskaties.
5: Aizbrauc.
4: Jā, Heidi, labais.
5: Ķekavs pusē.
3: Cik tur ir jātiekšā?
5: Šita ir...
4: Skābais?
5: 5 litri.
3: 5 litri?
5: Nē, tā ir pussaldie.
4: Pussaldie?
5: Tā šķirma, man liekas, bumbieri saucās.
3: Ui, tad salds.
4: Bumbieri ābosas. Bumbieri ābosas.
5: Un tur piemiksējās klāt, un nav skābais, nē.
4: Vai vispār šitās, tikai, kas spiež, es esmu arī vedz savus ābols un arī bumbieris, un tad uztais pusus pusu, zin tā, uzjauc, vai ne? Baiga labs.
5: Šitie arī ir pusus pusu apmēram.
4: Jā?
5: Jā. Cik tam mēs tas nodevis 60 kg ābolju, un te sanāk 6 reizes pa 5 šitām te.
4: Nu jā, 30 litri.
5: 30 litri.
3: Pagaidi, to mums tā kā...
5: Nu jā, nu, ko, lai, es domāju, ko tas vārīšos, kad pat tie āboļi, bet nu, tā maltiņā ir šitie, tad jāpaņem viens līdzi.
3: Nu, labi.
4: Klausies, un ko tādā pašam nevajag? Vai?
5: Nu, ir, arī.
3: Nu, ir viņam, teic, autiņā.
4: Tu jau šito nemaz atā nedzer?
3: Tas jau daudz.
4: Tikai no. Bruno var. Šito var Bruno jau tātie pajaukt.
5: Mies pirtīvūs uzdevums.
3: Jā, balto var...
5: Arī?
4: Balto, nu tā, Bruno šitā
5: parasti. Bruno šī ģeldīgāk, ja tā pierastāks.
4: Nu, labi, uz kaut kādu kultūrā bija kaut kur, labi, ābols lasīja, kaut kur.
3: Nu, kā filmējās?
4: Nu, filmēs, viņš jau nostāstīja.
5: Kultūra arī bija, bet vecais zēns guļ vēl, saprot, nu, kā jau mākslinieki, jūs skaņdarbs. Teica, ka man ieliks tašiņātnes līdzi, jo jums atrādīt pirmo skaņojumu, bet vēl guļ. Cik te, nu, atdrošina uz nākamreiz. Ot, mums bija pirmklausīšanās.
3: Tad labāk tiešām sāc sīmēt.
4: To var paņemt līdz. To var arī paņemt kaut kādā blociņā, kaut ko saķēzīt un atnest parādīt kaut kādas.
3: Nu, kā var, viens slavens vācu mākslinieks šitā te, viņš kādreiz pie stacionārā telefona, viņš sēdēja priekšnamā. Nu, zini, tu kādreiz bija, nu, tad nebija jau šitie. Kādreiz bija tāda ripoja ar podziņām. Viņš sēdēja un tad viņam bija tāds neķis, viņš tā pilds paun, runā, nu pusstundu runā, un šitā ķēze, kaut ko ķēze, un beigās sievi ieraudzīja, ojo, haidī.
5: Komiks
3: ir. Nē, nu, ka baigā māksla aiznes uz vienu to, kaut kādu to...
4: Viens miljons,
3: otrs miljons, trešais,
4: jā.
3: Un ne aus jāgriež nos nekā, ne griezti jā, ar slapi pirksti jāsmērē. Viss gatavs šitā pilsvalds
5: ķiķēzi.
4: Es domāju, vecīt, mēs mierīgi varam, mēs tā kā mūs ļoti labi iet ar šobiznesā, ar festivālu pasākumu rīkošanu. Tu varētu arī taisīt tādu, nu, kaut kādu ziečs smērējumu, zin tā.
5: Smērējumu, jā.
4: Tu varētu mierīgi, mēs šī varētu tev parādījos, atpriecību, un televizorā var redzēt.
3: Izstādi slapjā pirksta pieskāriens.
4: Jā,
3: festivāls pēc tam jau vēlāk. Tur visādi jaunie mākslinieki vēl sabrauktu visādi.
4: Tev būtu kaut kādā galerijā.
3: Un tur būtu jūtam attelpu un apzināt dzīves tempu palēnināšanās.
4: XO galerijā, XO kopā ar Ābols Suliņu, zin tā, viss galerijā. XO ar Ābols Sulu.
5: XO?
3: Galerija,
5: tev patīk. Es tu nelaist nevienu iekšā bez XO. Tikai.
3: Bet, nu, sportā ar kas jauns ir?
5: Ā, nu, te sportā arī bija, bet tā, ka mūsējais ir Hendriks Rasa.
3: Vecam rasam
5: dēls.
3: Ropčikam.
4: Vecais Rasa, kas pie basa.
3: Vecais Rasa spēlē basu, jā.
5: Nu, es tā, ka aizairējis uz U23 čempi.
3: Tas puika.
4: Jā, puika, jā.
5: Pa savu kabatu, kad pārstāvēt visu valsts.
3: Un cik dabūja? Trešo.
4: Trešo
3: vietu.
4: Bronzenieku dabūja. Tas jau...
3: Par ko mēs te vispār runājam?
5: Tā kā urā, Henrikam Rasim.
3: Jā, labi.
4: Nu, jā.
3: Nu, un tam uzmetam pa virs vien ķieģelīt vārdu anekdotu.
4: Jā. Ir tev kaut kas, ir?
5: Ā, te atsūtīja, nu, ģeķīgu. Nu, tā...
4: Nē, bet tev pirms šitam davai uzlaid vēlreiz to igauju, tas ir, bet nu tā, lai iešūpinās jau.
5: Man ir maza kasetes, viņš spēlē katru dienu. Man ir trīs netēri krakli, ja to gribi pirstē, lai to pirdien ārā. Es ir vīs purvā, es ir vīs pirtī, mani meli pēdi. Es ir estī, es ir impelē.
4: Šis ir labi.
5: Šis ir
4: sēdās,
5: no
4: izgājās.
5: Šis ir sēdās, jā. Dečīgais būs, jā. Jā, nu, to atsūtīja man pirms nedēļas.
3: Pats neko, jā.
5: Nu, arī kaut ko, tur vēl tie ķēpājumi. Melnrakstā, zinu. Nu, īsais tāds, kas jau labs tur, nu. Ja par šito... Kas kopīgs gejiem uz šiem te... Gumī lēcējiem. Nu, ka tā gumī plīstais dziļos sūdos.
4: Es tev izstāstīšu no mēlā humora topa vāca līdz viens labs joks. Tev varbūt noderēs. Es te paskatījos. Tur ir tā. Lido lidmašīnā. Atceļ šito, tas ir no mēlā topa. Lido lidmašīnā latvietis, lietuvietis un igauns. Aha. Trietā. Lido. Jā. Pirmais izlec igauns. Otrais izlec lietuvietis. Latvijas nelēc, viņš grib palikt dzīvs.
5: Jā, nu
4: Tas tev šitais darēt, ne?
3: Jā.
5: Bet man liekas, ka vēl šitā sen nebija dzirdēt. Bet viņš jau ietarīt.
4: Nu viņš ir no melā topa, jā.
3: Nē, nu, joki dalās divās kategorijās, vai anekdotes. Tie, kur sen nav dzirdēt, un tie, kur nemaz nav dzirdēt. Nu, tā jā. Zieču.
5: Jā, jā.
3: Nu. Sula.
5: Sula.
3: Trešā vieta.
5: Jā, nezinu.
3: Ar slapi pirks pa skabargājuma dēli. Nu, tādā garā.
4: Gumija puši.
5: Līdz strutām.

0: aizķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: studijas kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Berlīnē turpinās viena no lielākajām mājas elektronikas ierīču starptautiskajām izstādēm IFA, kurā skaidri redzams, ka mākslīgais intelekts vairs nav tikai atsevišķa funkcija telefonā vai datorā, tas kļūst par mājas smadzenēm. Turklāt aizvien vairāk parādās arī roboti, ne tikai kā ierīces, bet kā humanoīdi, universāli mājas palīgi, kas līdzinās cilvēkam. Viens no praktiskākajiem mākslīgā intelekta pielietojumiem izstādē šobrīd redzams virtuvē. Ledusskapjā atpazīst produktus, seko to izmantošanai un palīdz plānot ēdienreizes. Ar televizoriem var sarunāties, lūgt atrast saturu un kontrolēt citas viedās mājas ierīces un kopumā izstāde koncentrējas uz mākslīgā intelekta ieviešanu mājas sistēmās, kontrolējot apkuri, kondicionēšanu, veļas mazgāšanu un citas ierīces, ņemot vērā mājas paradumus un enerģijas patēriņu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu un tā noslēgsies rīt. Latvijā 96% iedzīvotāji pēdējo 6 mēnešu laikā tiešsaistē iegādāto preču saņemšanai izvēlējušies pakomātus, tā liecina starptautiskā interneta pētījuma un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius veiktās aptaujas rezultāti. Pakomāti ir populārākais piegādes veids visās trijās Baltijas valstīs. Latvijā tos pēdējo 6 mēnešu laikā izmantojuši 96% aptaujāto, Igaunijā 95%, bet Lietuvā 54%, pērn attiecīgi rādītāji bija 95%, 96% un 57%. Un vēl naftas cenas pagājušajā nedēļā piedzīvojušas straujāko kāpumu kopš jūlija, jo atjaunojusies ASV un Irānas kardarbība, pastiprinot bažas par ilgstošiem energoresursu piegāžu traucējumiem caur Hormuzu šaurumu. ASV mazumtirdzniecības dīzeļdegvielas cena šonedēļ sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada vidus, savukārt Eiropas krājumi ir krietni zem sezonai ierastā līmeņa. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikule.
0: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Zvotu. Sim cilvēka atnāk.
1: Jā, nu divas simt kartu.
0: Jā, jā, jā. Nu, šis ir raidījums BB Brokas, nevis raidījums par kultūru kaut kādu, starp citu, jā, jā. Tā kā manā mīļotajā, es no rīta jau stāstīju B kategorijas filmā, 76. Gada Hollywoodas bulvāris, tur ļoti labs teiciens. Meitenes sacerējušās, ka viņām iedos galveno lomu, nu, kaut kādā filmā, un tad režisors tā arī saka, meitenes, šī nav filma par sapņiem un cerībām, šī ir filma par pupiem un plikiem dibeniem, saprotiet? Tā kā rēķinieties ar to.
1: Tieši tā.
0: Jā.
2: Bet tev ir kaut kād kino, ar to aizēja kādreiz kaut kād, nu kaut ko tā, kaut ko, nu šķinīt?
1: Pareizi, mēs taču bijām, tad Vārza novākušies.
2: Ceturtdien? Vārza?
1: Jā.
2: Zin, piecērušies bijāt, jā.
1: Vai pirms tam, nē. Bet kinītī tur nes, jā, tur ir tāds restorānu vagons. Tur nes, pasūt, nu tev nes, jā, jā, tu var ninnāt.
0: Tā kā filmai nav nozīmes.
1: Jā, tas tur tas... Stethems spēlē. Dumps saucās, tur uz kuģi, jūt. Es jau biju labi, ka pateicu. To var ieteikt, to var nolūrēt. Viņš šāds viegls, pusotra stunda. Tur, nu, kur jau visur, ko Stethems, tas, ko viņš viņam bija tā kurjers filma. Jā, jā. Viņam visu bija līdzīgi, tie žandri. Žakal, viena mašīna tā, limuzīns viens, tā pats marka.
0: Stūri, pats pie stūri.
1: Jā, jā, nu, tur protams, tādā fantastiskā pārspīlētā bija to.
0: Pāris līķi, ja ne vairāk.
1: Viņu nevar nošaut.
0: Viņu nevar.
2: Viņam nevar trāpējās. Nešaujās, tieši tā, jā.
0: Jā, jā.
1: Mašīna arī neizties, ka viņi bruņojamā.
0: Kā tu nošaus, kurš tā nākamā filmā spēlēs?
2: Tā ir, tā ir.
0: Padomā pats Sigal ir līdzīgi, vai ne?
2: Nē, nu arī šitais te nekrīt. Švarcīts nekrīt, lai gan ne, viņš ir vairākas reizes.
0: Brūs Līrēts nokrīt tavo.
2: Nu, Brūs X nokrīt, jā.
1: Brūs X.
2: Stalonīts arī taču nekrīt. Tur tā zvetē, tur ir jau... Četri dedi jau tur ir pilnīgi noteikti.
1: Un vecais Noris un Čaks, bet arī redz.
2: Arī jau nekrit, vienā brīdī, ka man nokrit, jā, jā.
0: Nu, bet viņš jau nokrit no kaut kā cits.
1: Jā.
0: Ne jau no filmēšanā.
1: Jā, jā, ķinīts, un šitas bija tieši.
2: Un kaut kādi seriāliņi, ar kaut kādu palūrēju, ka kaut kādi jau kādi Nils Viesulīt
1: vai... Man ir sasūtīt, ka vajag būt tur šitādu un tādu, bet vēl nav bijis laika pieķerties. Nu, reikt tā vasaras sezona pār aktivitātēm vairāk. Vasariņā pa sētiņu.
0: Šis ir BB Brokas, šī nav programma par ārā aktivitātēm un cerībām un milstību. Šī ir programma par plikiem dimeniem

0: Radio
1: SVK. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml.

0: 3,59, Grīta tualetes papīrs 40 ruļļi, 7,69, Lidl ir vērtīgi.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
3: Tā, tikai te melnā humora tops malnā. Kopā ar Beactive Day.
4: Kopā ar Zvaniņu.
3: Jā.
4: Un āboļš soli.
3: 23. septembrī. Tu tagad klusē. Mums tagad ir oficiāla informācija. Pasēdi, tev te atļauj sēdēt, lai tev nav jāiet uz mašīnu. Viņš teica, ka viņš varētu arī paklausīties mašīnā. Tur iet arī koridorā paklausīt.
4: Bet vēzat dzīvais live show.
3: Nu, jā, sēdi un kuši, jā.
4: Kur būs nobīde tev mašīnā.
3: 23. septembrī visā Latvijā notiks Beactive Day. Pieraksti. Nu, tev būs jāiet, tev būs jāiet.
4: Ar slāpju pirkstu.
3: Ar slāpju ar mitro pirkstiņu uz kājas, jā.
5: 23.
3: Jā. Eiropas mēro kustības svētki, kas aicina ikvienu atrast savu veidu, kā izkustēties un justies labāk gan fiziski, gan mentāli. Beactive Day, atrodi laiku kustībai, velti laiku sev. Visu informāciju meklējiet tā.
4: Kas tāpat?
3: Tu. Ti.
5: Ritmis.
4: Tā.
3: Ei, punkts, uz, šķēsvīt, atrod savu treniņu. Treninu, ok. Un balvu šodien.
4: Trenins.
3: Par balvu, Andri.
4: Balva no Beactive Day sadarbībā ar Fitstore Gym un funkcionālo sodas dzērienu sodī. Mēneša abonements Fitstore un Trigger Point rulles no Fitstore un sodī dzērieni. Mums ir
3: Beactive Day ūdens pudelīt vēl.
4: Lā, pudelīt,
3: bimbam pudelīt.
4: Arī būs viss kaut kas. Labi, katru dienu būs savādāks komplekts, tā kā spēj tik turēt
3: saprot,
4: līdzi.
3: Tu saproti, jā?
5: Pudelīt.
3: Tu rāk piefiksē.
4: Bet visu, tagad, jā, nu, kas sports iet kopā ar medicīnu un reku ļoti laikmetīgā medicīna. Šodien mūsu tēmam.
3: Tieši tā. Redzes korekcija aklajai zarnai.
4: Nu, protams, tā jau mēs domājam, ka jūs pa to galu pārsarā ģērbsiet.
3: Pamatā pa ķiškām dod virsū. Jā.
4: Ārstējam stulbumu sāpīgi.
3: Ziemas un vasaras vēdergrieži.
4: Izsita apakšu. Nāc, mēs jau gadiem pārstartējam punčus.
3: Punču pārstartētava. Tagad arī agents kalnā. Droši vien.
4: Ne, Mārupē.
3: Mārupē, jā. Ārstējam pilnmēnes raizes. Ieslēgsim jebkuru.
4: Reizes,
3: jā. Ieslēgsim jebkuru. Nemiera cēlāja būri uz laiku.
4: Pilnmēnes reizes. Skaidrs. Analīzēs vairs nenodod urīnu. Visur uz goda vārdu.
3: Šis ir labs.
4: Jā.
3: Tu aizēji pie ārsta, vai ne vecosē tev?
5: Ne, goda vārds, šī?
3: Es zinu, tic man. Man ir normāli. Man ir tas pH līmenis ir vajag normāls.
4: Nē. Tieši otrādi, tas dakteris saka, tu esi slims, tu to var redzēt, tu nevajag nodot, neko nedot, nē,
3: tas dakteris,
4: tu paskatās, slims, tu ir tevi.
3: Stacionē.
4: Jā, godā.
3: Ja vajag, davai sauksim ātros.
4: Jā. No, par cilvēku daudz vairāk pasaka nevis pošu pase, bet polšu pase.
3: Tāda arī. Krūšu plantators.
4: Vīriešu.
3: Instalējam, apgreidojam, lejuplādējam.
5: Amen.
4: Tā, Dūņu Anna. Tas ir tāda dziedniece droši. Slavena.
3: Tagad klausies, Ieču. Tas ir uz te, tas tev. Viena kā... Tā, ko te palik? Viena kāja te, otra tur. Savācieties!
4: Jā. Anestēzija ar mājas alu. Tagad ar jaucē. Pacientu dzirda līdz brīdim, kad viņš pats paziņo, ko operācijai gatavs.
3: Nu, ko, griezīsim? Vai griežam? Pumpas, dzeltenas acis un liegais vars apmeklē datere Pofiga kliniku. Mēs jums palīdzēsim ar to sadzīvot.
4: Proktolog, arheologs, roku meklēs. Ko tik nedabū ārā? Visāds spēļmašīnītis.
3: Pie 12 pirkstu zarnas pieskaņojam 12 riepu vēderu.
4: Pediatrija vīriešiem.
5: Oh.
3: Tas pat tā līnija. Juris nevarēja iedomāties, ka viņu varētu skart vagīnas problēmas. Bet padzēris mūs tiktu, viņš tika pie tām. Tagad Juris var justies pilnvērtīgs savā sieviešu darba kolektīvā.
4: Multifunkcionāla impotence. Nevar, negrib un vēl arī nezina, kāpēc nevar. Un...
3: Vanzenes doktorātā pēc iepriekšējā pieraksta iespējams parunāties ar ārstu, kurš no darba brīvajā laikā audzē dālijas. Ārstēšana netiek garantēta, bet par dālijām viņš zina visu.
4: Uzturu bagātinātāji vīriešiem, kas nodrošinās spēcīgu strūklu un krāšņu dzimumus. Dzimumu dzīvi arī pēc nāves.
5: Strūpa sirdinātājs.
4: Yeah. Oi, Dievs, jau tas labi ir.
3: Dāliņa kājas, tas ir reāli.
4: Skatos, jums uz pakaļas ir izveidojies varžplacis.
3: Ģimenes āksts pieņem tikai sestdienās.
4: Intravenozais improvizators.
3: Halo. Stiepjam ādu. Jums tikai jāparāda uz kurieni.
5: No priekšas.
3: Uz kuru pusi, jā.
4: Kalibrējam krūtis un olas.
3: Jā. Esi bailīgs. Piedāvājums tieši tev. Klizma grupās pa 10 cilvēkiem. Grupu klizma.
5: Seans.
4: Grupu klizma.
3: Kur, kur, kur tā tēti šodien? Jā, jā. Es atteicu aizgājus grupu klizma.
4: Jā, jā. Sēž aplīvis, tā no sāku parunājās. Man, man bail no klizmas.
3: Mani sauc Kaspars, un mani bail no klizmas.
4: Tilu uzveiz.
3: Mani sauc Sieča, un es jau četrus gadus jau kā baidos no klizmas.
4: Kas nu tad apķerās viss? Viss apsams.
3: O, naizi!
4: Tā. Divpirkstu vizma. Atīrīs kuņģi, pieraksts atvērts. Jā, nu, feini. Nē, nē, nu, varbūt, kad ņemam klīzmu grupās pa 10 cilvēkiem, nu, tas mums...
3: Tas būtu tāds labs uzraks, iedomājies pretī. Jā. Nu, kur cilvēki tad apgrozās turīgi Āgenskalna tirgu? Tas tepat netālā Āgenskalna tirgus. Nu, tur pāri pretī, tur tas krustojums, tur uz stūra.
4: Tur uz stūra, tur ir visādas ēdmaņas.
3: Jā, jā, un tur tāds mierīgi. Klīzma grupās.
4: Jā, jā, jā, jā. Tur ir, tur ir visādi kabinetiņi, tur es zinu, tur smilšu terapija un viss kaut kas.
3: Atved draugu, būs atlaides.
4: Atved deviņus draugus.
3: Un paši tev pavelti. Vai neziet? Jā. Tu nebēr tu taču savākt vēl. Ne,
4: tas, tas iet kopā ar, ar, ar šito.
5: Pa taisno no pirca rīja.
4: Tas iet kopā ar šito, ka padzerās to... Aucis alus stipro.
3: Jā.
4: Džeki, braucam uz Rīgu, uz Āgenskalnu, uz grupveida klizmu. Labi, Imants šodien uzrādās. Jā. Jā, Imants dabū visādus brīnumus, nu, nu, nu, bija aktīvi dēji, viņam būs pūdele, rullis, abonements.
3: Un maisiņš.
4: Maisiņš rīt būs.
3: Nē, nē, nē, arī tur es redzēju, balsi maiziņā visi.
5: Apsveicam airētā.
4: Nezin, nezin, sodas dzēriens sodī viņam būs.
3: Nu jā, bet viņš ir šī jāieliek kaut kur.
4: Jā, jā, maiziņā.
3: Ko?
4: Tieši. Te jau arī.
3: Nē, šitas jau ir sūdī dzēriens.
4: Jā, jā. Labi, paldies, paldies, paldies visiem. Paldies, mēs varam laiski, nē, naski uzdejot.

0: question, kāpēc tu nenāc man klāt? Čalī, čalī, pienāc tuvāk!
1: Un būs seksi, seksi, seksi, seksi, seksi, seksi, seksi,
0: seksi. Kas ir?

Nu jā, tu šeit atnāc, tad tu arī biji un varbūt arī kaut ko dzirdēji. Tad BB Brokastis kā tajā darba nedēļā un mācību gada pašā sākumā izskanējuši pirmdienā, bet nu... Vēl ir otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdiena. Tā kā nepazūdiet. Citi zēni un citas meitenes. Līdz rītam.

0: Ganzes.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk vietām gaidāms īslaicīgs lietus vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas darba devēja konfederācija aicina neatlikt dabas zinātņu eksāmenu ieviešanu 9. Klasēm. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, piebilstot, ka lēmums par šāda eksāmena nepieciešamību un iekļaušanu izglītības prasībās pieņemts jau pirms 8 gadiem, taču šobrīd iestrēdzis priekšvēlēšanu debašu ciklā. No 1. septembra bija plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā, skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestātu iegūšanai vairs nevērtētu centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē ieviestu centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Pagaidām gan valdība šī jautājuma skatīšanu ir atlikusi. Pie viena no Latvijas apdrošinātājiem ir grupas ceļojumu apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem, tā informē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. No grupas 28 personas ir Latvijas valsts piederīgie, bet pārējie 5 citu valstu pilsoņi. Vēl 6 ceļotājiem noslēgts ceļojumu apdrošināšanas polises pie 2 citiem apdrošinātājiem, 3 personām pie viena un 3 pie cita. Pat labam, citus ar minētajām personām saistītus individuālus nelaimes gadījumu vai dzīvības apdrošināšanas līgumus Latvijas apdrošinātāji nav identificējuši. Pat labam, kad Latvijas valsts piederīgie ir bez vēstas pazudušo sarakstā, apdrošinātāji ir saziņā ar ārlietu ministriju, sekojot līdzi aktuālajai informācijai un gatavi sniegt atbalstu un apdrošināšanas aizsardzību, tiklīdz tas būšot iespējams, tā norāda asociācijā. Un šodien 6. pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāju, un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmē spriedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un lems arī par citiem jautājumiem. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem, tā informē Latvijas valsts ceļi. Ilgākais paredzamais remontdarbu posmas čērsošanas laiks ir 45 minūtes. Uz autoceļa Tīnūži Koknese no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam. Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus ievērot ceļzīmes un satiksmes organizācijas izmaiņas. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Jau vakar divu dienu vizītei salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Grenlandes premjerministrs Jens Frederiks Nielsens vizītes laikā uzsvērs, ka reģions vēlas attīstīt ciešas draudzības saites un labu sadarbību ar Eiropas Savienību. Atgādināšu, ka šogad Trumps izraisīs krīzi NATO iekšienē, pieprasot ASV kontroli pār pasaules lielāko salu. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls, Donalds Trumps juniors, vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimes. ASV vēstniecība Tallinā nav atbildējusi uz laikraksta jautājumiem. Donalds Trumps juniors ir viens no Trumpa ģimenes uzņēmuma Trump Organization viceprezidentiem. Un noslēgumā Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēju labējo partiju nobalsojuši 43,8% vēlētāji, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā ir augstākā kopš Vācijas atkal apvieno pirms 36 gadiem, te jūs 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA dara! jums darām? PTA, Dambja 3A vai PTA LV? Loterijas numurs 9113. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Ei, mūt!

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk vietām gaidāms īslaicīgs lietus vējš lēni līdz mērenu pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas darba devēja konfederācija aicina neatlikt dabas zinātņu eksāmenu ieviešanu 9. Klasēm. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, piebilstot, ka lēmums par šāda eksāmena nepieciešamību un iekļaušanu izglītības prasībās pieņemts jau pirms 8 gadiem, taču šobrīd iestrēdzis priekšvēlēšanu debašu ciklā. No 1. Septembra bija plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā, skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā, 9. Klases atestātu iegūšanai vairs nevērtētu centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē ieviestu centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Pagaidām gan valdība šī jautājuma skatīšanu ir atlikusi. Pie viena no Latvijas apdrošinātājiem ir grupas ceļojumu apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem, tā informē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. No grupas 28 personas ir Latvijas valsts piederīgie, bet pārējie 5 citu valstu pilsoņi. Vēl 6 ceļotājiem noslēgts ceļojumu apdrošināšanas polises pie 2 citiem apdrošinātājiem, 3 personām pie viena un 3 pie cita. Pat labam, citus ar minētajām personām saistītus individuālus nelaimes gadījumu vai dzīvības apdrošināšanas līgumus Latvijas apdrošinātāji nav identificējuši. Pat labam, kad Latvijas valsts piederīgie ir bez vēstas pazudušo sarakstā, apdrošinātāji ir saziņā ar ārlietu ministriju, sekojot līdzi aktuālajai informācijai un gatavi sniegt atbalstu un apdrošināšanas aizsardzību, tiklīdz tas būšot iespējams, tā norāda asociācijā. Un šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētu brīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāju, un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmēs priedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un lems arī par citiem jautājumiem. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem, tā informē Latvijas valsts ceļi. Ilgākais paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks ir 45 minūtes. Uz autoceļa Tīnūži Koknese no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam. Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus ievērot ceļzīmes un satiksmes organizācijas izmaiņas. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Jau vakar divu dienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Grenlandes premjerministrs Jens Fredriks Nielsens vizītes laikā uzsvērs, ka reģions vēlas attīstīt ciešas draudzības saites un labu sadarbību ar Eiropas Savienību. Atgādināšu, ka šogad Trumps izraisīs krīzi NATO iekšienē, pieprasot ASV kontroli pār pasaules lielāko salu. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls, Donalds Trumps juniors, vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimes. ASV vēstniecība Tallinā nav atbildējusi uz laikraksta jautājumiem. Donalds Trumps juniors ir viens no Trumpa ģimenes uzņēmuma Trump Organization viceprezidentiem. Un noslēgumā Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēju labējo partiju nobalsojuši 43,8% vēlētāji, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā ir augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās. Pirms 36 gadiem te jūs 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
3: Radio SVH LV.
4: Čau! Te Kris Noa un te
3: klausies Radio SVH LV.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Šī vasara Eiropai atkal parādīja to, par ko esam brīdinājuši gadiem ilgi. Mūsu ārējā robeža nav droša, un Brisele turpina maksāt par politiku, kas nedarbojās. Mēs visi redzējām, ka vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu no Marokas divu dienu laikā ielauzās Spānijā. Tūkstošiem joprojām dzīvo uz ielām, apdraud cilvēkus, un augustā mēģinājumi ielausties turpinājās. 22 ES valstis publiski kritizēja Spānijas socialistu valdību, apsūdzot to, ka Sančesa migrantu legalizācijas politika kalpojusi kā pievilkšanas faktors šai krīzei. Eiropa regulāri maksā Marokai, lai tā nodrošina robežu, bet rezultāts nekāds. Kopumā 10 gados Eiropas Savienība Marokai iztērējusi gandrīz 500 miljardu eiro robežu un migrācijas pārvaldībai. Eiropas komisija atkal sola Marokai vēl 190 miljonus eiro un ciešāku partnerību. Tas nav risinājums. Tā ir maksāšana par neveiksmi atkal un atkal. Patrioti Eiropai prasa skaidru rīcību apturēt maksājumus Marokai, kamēr nav reālu garantiju par robežas kontroli un beidzot pieprasīt atbildību, nevis tikai maksāt un klusēt.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.
3: Cetāti. Es esmu Žoršs Siks.
4: Mana pirmā
3: skan. Jūs klausieties radio SVH LV.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedera sieres, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:27 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
3: Kur mani broļi?
2: Žērai gali.
3: Kur manis mūsas?
2: Radio SVHLV.

Hei, čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim ar mans top kārti. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Radio.
6: Radio. SPH.

Ozols, un tu klausies Radio SVH LV.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un

0: știu că smoke în orice era.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk vietām gaidāms īslaicīgs lietus vējš lēni līdz mērena pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 33 cilvēkiem, kuri augustā devās ceļojumā uz Nepālu un potenciāli varēja atrasties dabas katastrofas skartajā zonā, ir grupas ceļojuma apdrošināšanas polise, apdrošināšanas sabiedrībā Ergo, tā liecina kompānijas šodien izplatītā informācija. 28 no šīm personām ir Latvijas valsts piedrīgie, bet pārējie citu valstu pilsoņi. Ergo apstiprina, ka ir gatavs sniegt apdrošināšanas aizsardzību un atbalstu apdrošinātajām personām un viņu tuviniekiem tiklīdz tas būšot iespējams. Šobrīd apdrošinātie ir bez vēsts pazudušo sarakstā. Gadījumā, ja valsts piederīgie Nepālā netiks atrasti, apdrošināšanas izmaksa par nāvis gadījumu tuviniekiem būšot iespējami tikai pēc tam, kad kompetentās iestādes personu būs atzinušas par mirušu un tiks izsniegta mirušanas apliecība. Un atgādināšu, ka šodien 6. pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rināls Grants un kristīgo konfesiju vadītāji un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks, tā sociālajos medijos vēsta Pīka ģimene. Rihardam Pīkam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā viņš strādāja par kino operatoru un režisoru, bija kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojies arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 10,5 tūkstoši cilvēku. Latvijas aizsardzībā pret plūdiem ieguldīts vairāk nekā 31 miljonus eiro, 26 miljoni no Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējuma un vairāk nekā 5 miljoni no Latvijas valsts budžeta, tā informē Zemkopības ministrijā. Un vēl Zemkopības ministrija uzdevusi Latvijas valsts mēži padomē izvērtēt uzņēmuma valdes atbildību par šovasar uzņēmumā piedzīvoto kiberuzbrukumu. Rīgas sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un neizpaust savus personas datus nezināmām personām, jo dienestā vērsušies vairāk iedzīvotāji informējot par aizdomīgiem telefonzvaniem un e-pasta vēstulēm, kas varētu būt saistītas ar krāpnieciskām darbībām. Ja ir aizdomas par krāpniecības mēģinājumu, ieteicams par notikušo informēt valsts policiju. Svētdien Rīgas centrā visas dienas garumā notiks tēva dienas gājiens un festivāls. Šogad pirmo reizi festivālā darbosies topošo un jauno vecāku skatuvi, kur paredzētas diskusijas par grūtniecību, pārēju tēva lomā un vecāku emocionālo labsajūtu. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divu dienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējo euroskeptiķu partija Alternatīvu Vācijai. Par viņiem balsojuši vairāk nekā 43% vēlētāju, bet par līdz šim pievars bijušajiem kristīgajiem demokrātiem 17,2%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā, augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVH.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk vietām gaidāms īslaicīgs lietus vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 33 cilvēkiem, kuri augustā devās ceļojumā uz Nepālu un potenciāli varēja atrasties dabas katastrofas skartajā zonā, ir grupas ceļojuma apdrošināšanas polise, apdrošināšanas sabiedrībā Ergo, tā liecina kompānijas šodien izplatītā informācija. 28 no šīm personām ir Latvijas valsts piedrīgie, bet pārējie citu valstu pilsoņi. Ergo apstiprina, ka ir gatavs sniegt apdrošināšanas aizsardzību un atbalstu apdrošinātajām personām un viņu tuviniekiem tiklīdz tas būšot iespējams. Šobrīd apdrošinātie ir bez vēsts pazudušo sarakstā. Gadījumā, ja valsts piederīgie Nepālā netiks atrasti, apdrošināšanas izmaksa par nāvis gadījumu tuviniekiem būšot iespējami tikai pēc tam, kad kompetentās iestādes personu būs atzinušas par mirušu un tiks izsniegta miršanas apliecība. Un atgādināšu, ka šodien 6. pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks, tā sociālajos medijos vēsta Pīka ģimene. Rihardam Pīkam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā viņš strādāja par kino operatoru un režisoru, bija kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojies arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 10,5 tūkstoši cilvēku. Latvijas aizsardzībā pret plūdiem ieguldīts vairāk nekā 31 miljonus eiro, 26 miljoni no Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējuma un vairāk nekā 5 miljoni no Latvijas valsts budžeta, tā informē Zemkopības ministrijā. Un vēl Zemkopības ministrija uzdevusi Latvijas valsts mēži padomē izvērtēt uzņēmuma valdes atbildību par šovasar uzņēmumā piedzīvoto kiber uzbrukumu. Rīgas sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un neizpaust savus personas datus nezināmām personām, jo dienestā vērsušies vairāk iedzīvotāji informējot par aizdomīgiem telefonzvaniem un e-pasta vēstulēm, kas varētu būt saistītas ar krāpnieciskām darbībām. Ja ir aizdomas par krāpniecības mēģinājumu, ieteicams par notikušo informēt valsts policiju. Svētdien Rīgas centrā visas dienas garumā notiks tēva dienas gājiens un festivāls. Šogad pirmo reizi festivālā darbosies topošo un jauno vecāku skatuvi, kur paredzētas diskusijas par grūtniecību, pārēju tēva lomā un vecāku emocionālo labsajūtu. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divdien vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējo euroskeptiķu partija Alternatīvu Vācijai. Par viņiem balsojuši vairāk nekā 43% vēlētāju, bet par līdz šim pievars bijušajiem kristīgajiem demokrātiem 17,2%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā, augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Radio SVHLV 70.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13 un 11 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 70. 70. 70. 70.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: reminder rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Radio SVH LV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Lai skolēni jaunajā mācību gadā Rīgas sabiedriskajā transportā varētu braukt ar 100% atlaidi, vecākiem tiemekļu vietnē e-Rīga LV jānoformē skolēna karte. Tā nepieciešama visiem pirmklasniekiem, kā arī skolēniem, kuri šoruden sāks mācības 5. vai 10. klasē. Jaunā karte vajadzīga arī skolēniem, kuri mainījuši izglītības iestādi vai personas datus. Pieteikums var iesniegt līdz 9. septembrim, taču jāņem vērā, ka skolēni saņems kartes līdz septembra vidum. Rīgā uzlabos gājēju drošību eksporta ielas Muitas ielas un 11. novembra Krasmalas krustojumā. Tur izbūvēs regulējumus gājēju pārējais, pārbūvēs ietves un luksaforu infrastruktūru, kā arī uzlabos vides pieejamību. Pašvaldībā norāda, ka tas atvieglos nokļūšanu Daugavas Krasmalā un Vecrīgā gan rīdziniekiem, gan kruīza kuģu pasažieriem.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

jauki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līdzi baijo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie baijo.

0: Sīkumiņi par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā. Atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem uzspīd saule, sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk un vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. Labdien! Lielākie pārtikas mazumtirgotāji pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu patērētājiem pārsvarā ir nodevuši pilnā apmērā, tā informē konkurences padome. Vērtējot pilotu projektā samazinātās PVN likmes pārnesi, pirmšķietami secināts, ka Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija pārsvarā pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem konkurences padome tomēr pieprasījusi mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Madonas novadā pagājušajā sestdienā robežsargi sadarbībā ar valsts policiju aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Robežsargi un policisti Madonas novadā apturēja kādu Lexus markas automašīnu, kur vadījusi Latvijas nepilsoni. Transporta līdzekļa salonā bija sešas nelikumīgi Baltkrievijas un Latvijas robežu pirms tam šķērsojušas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pret pārvadātāju sākts krimināla process, migranti nogādāti atpakaļ uz robežas ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 10,500 cilvēku. Latvijas skolā šoruden darbu sākuši 20 jaunie skolotāji, kuri piedalās organizācijas iespējamā misija īstenotajā programmā NFIT iespējamā misija izglābt STEM. Programmas dalībnieki mācīs dabas zinātnes tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku 18 skolās, 10 pašvaldībās, Aizkrauklas, Mārupes, Jelgavas, Līvānu, arī Ogres, Smiltenes un Ventspils novados, kā arī Rīgā. Šogad līdz šim ir pārdots vairāk nekā 31 tūkstotis pasažieru vilcienu un Rīgas satiksmes vienoto biļešu. Kopš 26. augusta Rīgas vienotā biļete ir pieejama visās vilcienu maršrutu zonās, kas veicinājas biļešu pieprasījumu. Katru dienu tiek pārdot apmēram 700 biļešu, kas ļauj doties vienā braucienā ar vilcienu A, B, C, D vai E zonā un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos un trolejbusos, tādējādi ietaupot 1 eiro braucienā. Ķīnas valsts uzņēmums Jilin Chemical Fiber Group uz Krieviju nosūtījis 46 tonnas ķīmisko vielu, kas nepieciešams dronu ražošanai, uzdodot šo sūtījumu par civilu kravu. Tā vēsta laikraksts Daily Telegraph un tīmekļa medijas Politico. Ķīnas detaļas Krievijas dronos ir atrasts arī agrāk, tomēr saņemtie dokumenti pirmo reizi apstiprina šādu materiālu tiešas piegādes no Ķīnas, tā uzsver Politico. Vācijā Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūs partija Alternatīva Vācijai, tā gan nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēji labējo partiju balsojuši nepilni 44% vēlētāju, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17% balsu. Iedzīvotāju līdzdalība vēlēšanās bijusi augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divu dienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā. Nav informācijas par viņa vizītes mērķiem. Tā norāda Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl sēruvēs šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks. Viņam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā Pīks strādājis par kino operatoru un kino režisoru, bijis Rīgas kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojās arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saeimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikrofonu! mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīsā vai PTA LV. Lotrīs numurs 9113.
2: Maestro Raimonda Pauka.
3: Nu jā, agrāk to nemanī.
2: Radio SVH LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

zināms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu. Meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski. Jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu. Tāpēc pazūdu naktī, kad ceļu redzu.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
7: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
8: Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.
10: Latviešu valodā.
8: Radio SVH

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermani. Latvijā 96% iedzīvotāju pēdējo 6 mēnešu laikā tiešsaistē iegādāto preču saņemšanai izvēlējušies pakumātus, liecina interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius aptaujas dati. Pakumāti ir populārākais piegādes veids visās trijās Baltijas valstīs. Latvijā tos pēdējo 6 mēnešu laikā izmantojuši 96% aptaujāto, Igaunijā 95%, bet Lietuvā, kur aplūkot pircēju paradumi pēdējo 12 mēnešu laikā 54%. Starp biežāk minētajām ar piegādes saistītajām problēmām tiek minēts pārāk ilgs piegādes laiks un augstas piegādes izmaksas. Luminor Bank izsniegusi 6,3 miljonu eiro aizdevumu tipogrāfijai Sija Livonija Print. Aizdevums paredzēts jaunu ražošanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai, stiprinot uzņēmumu darbības efektivitāti, tehnoloģiskās iespējas un ilgtermiņa konkurētspēju galvenajos eksporta tirgos. Livonija Print nodarbina apmēram 550 speciālistu un saražo vairāk nekā 60% no visām Latvijā drukātajām grāmatām. Galvenie Livonija Print tirgi ārpus Latvijas ir Vācija un Skandināvijas valstis. Igaunijas autostāvvietu operators Snab mobilajā lietotnē sācis tirgot jūrmalas iebraukšanas caurlaides. Jaunais apmaksas risinājums saskan ar uzņēmumu mērķi, turpinot paplašināt tā pakalpojumus Baltijā un piedāvāt aizvien plašākus mobilitātes risinājumus arī ārpus Rīgas. Uzņēmums Snab darbību Latvijā sāka pagājušā gada pavasarī un tā pārziņā pat laban ir visas nekustamo īpašumu attīstītāji Linstau Baltic autostāvvietas Rīgā un biroja kompleksa Verde autostāvvietas.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes. Heisburger!
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem uzspīd saule, sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk un vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labdien! Lielākie pārtikas mazumtirgotāji pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu patērētājiem pārsvarā ir nodevuši pilnā apmērā, tā informē Konkurences padome. Vērtējot pilotu projektā samazinātās PVN likmes pārnesi, pirms šķietami secināts, ka Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija pārsvarā pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenu samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem Konkurences padome tomēr pieprasījusi mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Madonas novadā pagājušajā sestdienā robežsargi sadarbībā ar valsts policiju aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Robežsargi un policisti Madonas novadā apturēja kādu Lexus markas automašīnu, kur vadījusi Latvijas nepilsoni. Transporta līdzekļa salonā bija sešas nelikumīgi Baltkrievijas un Latvijas robežu pirms tam šķērsojušas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pret pārvadātāju sākts krimināla process, migranti nogādāti atpakaļ uz robežas ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 10,500 cilvēku. Latvijas skolā šoruden darbu sākuši 20 jaunie skolotāji, kuri piedalās organizācijas iespējamā misija īstenotajā programmā Enefit iespējamā misija izglābt STEM. Programmas dalībnieki mācīs dabas zinātnes tehnoloģijas, inženieru zinātnes un matemātiku 18 skolās, 10 pašvaldībās, Aizkrauklis, Mārupes, Jelgavas, Līvānu, arī Ogres, Smiltenes un Ventspils novados, kā arī Rīgā. Šogad līdz šim ir pārdots vairāk nekā 31 tūkstotis pasažieru vilcienu un Rīgas satiksmes vienoto biļešu. Kopš 26. augusta Rīgas vienotā biļete ir pieejama visās vilcienu maršrutu zonās, kas veicinājas biļešu pieprasījumu. Katru dienu tiek pārdot apmēram 700 biļešu, kas ļauj doties vienā braucienā ar vilcienu A, B, C, D vai E zonā un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos un trolejbusos, tādējādi ietaupot 1 eiro braucienā. Ķīnas valsts uzņēmums Jilin Chemical Fiber Group uz Krieviju nosūtījis 46 tonnas ķīmisko vielu, kas nepieciešamas dronu ražošanai, uzdodot šo sūtījumu par civilu kravu. Tā vēsta laikraksts Daily Telegraph un tīmekļa medijas Politico. Ķīnas detaļas Krievijas dronos ir atrasts arī agrāk, tomēr saņemtie dokumenti pirmo reizi apstiprina šādu materiālu tiešas piegādes no Ķīnas, tā uzsver Politico. Vācijā Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūs partija Alternatīva Vācijai. Tā gan nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēju labējo partiju balsojuši nepilni 44% vēlētāju, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17% balsu. Iedzīvotāju līdzdalība vēlēšanās bijusi augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divu dienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā. Nav informācijas par viņa vizītes mērķiem. Tā norāda Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl sēruvēs šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks. Viņam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā Pīks strādājis par kino operatoru un kino režisoru, bijis Rīgas kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojās arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saeimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: VH, tu VH, mēs VH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kad ar krītu nobalk strīpu, ir ātri jādomā, kam ar bailēm gaidīt rītu, kam klases jālēkā, kad ar roku pasniedz roku.

smiltīm taisa tiltu. Ir ātri jādomā pielikt cementu vai miltus, vai slēpties pagrabā, kad ar lozi pasniedz rozi.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Šī vasara Eiropai atkal parādīja to, par ko esam brīdinājuši gadiem ilgi. Mūsu ārējā robeža nav droša, un Brisele turpina maksāt par politiku, kas nedarbojās. Mēs visi redzējām, ka vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu no Marokas divu dienu laikā ielauzās Spānijā. Tūkstošiem joprojām dzīvo uz ielām, apdraud cilvēkus, un augustā mēģinājumi ielausties turpinājās. 22 ES valstis publiski kritizēja Spānijas socialistu valdību, apsūdzot to, ka Sančesa migrantu legalizācijas politika kalpojusi kā pievilkšanas faktors šai krīzei. Eiropa regulāri maksā Marokai, lai tā nodrošina robežu, bet rezultāts nekāds. Kopumā 10 gados Eiropas Savienība Marokai iztērējusi gandrīz 500 miljardu eiro robežu un migrācijas pārvaldībai. Eiropas komisija atkal sola Marokai vēl 190 miljonus eiro un ciešāku partnerību. Tas nav risinājums. Tā ir maksāšana par neveiksmi atkal un atkal. Patrioti Eiropai prasa skaidru rīcību apturēt maksājumus Marokai, kamēr nav reālu garantiju par robežas kontroli un beidzot pieprasīt atbildību, nevis tikai maksāt un klusēt.
0: Vilis Krištopāns par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci!
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā! Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei! Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem! Bermudu divas tūris apveceš, Bū, Augarajecka, Os, Mūt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Skats nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVHLV.
8: 100 FM.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucējuši šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko.

0: uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žīt Tolmetā.
2: Cik lielas? Visas lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.

0: mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens. Un tu klausies Radio SVH TV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Pašam sava tava karte, atmiņu pilna.
1: Atmiņu pilna.
0: Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu.
1: Atinu filmu.
0: Un vispār, kurš kuru ietekmē vairāk? Es vidi vai vide?

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Arī man.
0: Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan.
1: Tālu skan.
0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Rīt Latvijā būs nedaudz siltāks, bet vējaināks laiks. Debesis daļai mākoņainas dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu rīt vakarā. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš rīt dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā 18,22 grādi. Rīgā rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, rīt vakarā iespējams īslaicīgs lietus, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā līdz plus 21 grādam.

0: Pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad 2. gada ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir pieaudzis par 1,1%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, šādi Eurostat dati. Visstraujākais nodarbinātības kāpums 2. ceturksnī Eiropā reģistrēts Maltā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā. Vērtējot pilotu projektā samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pārnesis secināts, ka Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija pārsvarā ir pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem konkurences padome tomēr pieprasījusi mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgt ilgtermiņa līgumus 10 gadiem, šogad 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojumus. Pasažieru pārvadātāju asociācijā skaidro, ka ilgstošu sarunu rezultātā satiksmes ministrija nav radusi risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Jēkabpils novadās sestdien no upes izcelta tajā iebraukusi automašīna. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju sestdien pēc 9 rītā Jēkabpils novada Salas pagastā kāda 78. Gadā dzimusi sieviete ar Opeli nobrauca no ceļa un iebrauca upē. Ceļu satiksmes negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Citvieta pasaulē Vācijas prokrieviskā kreiso ekstrēmistu partija Zāras Wagenknechtas alianse ziņo, ka neiebilst pret to, ka Saksijā Anhaltē partija Alternatīva Vācijai vada mazākumu valdību. AfD vakar reģionālā parlamenta vēlēšanās Saksijā Anhaltē saņēma visvairāk balsu 44%, tomēr nenodrošinot absolūto vairākumu Landtagā. Vairums politisko partiju atsakās sadarboties ar AfD. Berlīnē šodien ugunsgrēks nodarījis postījumus elektropārvades apakšstacijai. Notiek izmeklēšana, vai ugunsgrēks bija ļaunprātīga dedzināšana, vai to izraisīja tehniska kļūme. Lielbritānijas autobūves kompānija Jaguar Land Rover paziņojis, ka nākamajos divos gados pasaulē likvidēs apmēram 4000 darba vietu jeb 10% no kopējā darba vietu skaita, tādējādi cenšoties samazināt izdevumus. Šis paziņojums ir kārtējais trieciens Eiropas autoražošanas nozarei. Latvijā valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem. Ilgākais paredzamais remonta darbu posmu šķērsošanas laiks 45 minūtes ir uz autoceļa Tīnūža Koknese no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam. Un šodien, 6. vakarā Rīgas domā, gaidāms aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rināls Grants un Kristīgo konfesiju vadītāji. Uz to aicinātu visi, kas vēlas domās un lūkšanās, būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Pielās.
6: Pielās.
7: Pielās.
8: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
9: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka.
6: Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
7: Man šķiet, ka vajadzētu uztaisīt vien tādu nelielu sasaukšanos, radio klausītāju sasaukšanos. Visi tie, kas ir ielās, atrakstos 28600900. Nelielu sasaukšanos vajadzētu uztaisīt nedēļas sākumā, lai noskaidrotu to visu vislabākajā kārtībā visiem. Un kā nedēļa sākusies, kāds ir bijušas brīvdienas. Gaidu ziņas uz 28600900, mūsu WhatsApp līniju. Ats Volfs ir šeit ieradies kopā ar tevi ielās. Mārtiņš ir klāt, viņš jau piedalās sasaukšanās ceremonijā un atsūtījis jaunu traumētu dziesmu. No citiem neviens traumētas dziesmas nav pagaidām. Nav salvas neko atsūtījis. Vai vēl kāds, kas vēl piedalīja? Adidas vēl bija pareizi, jā. Tā traumētākās dziesmas mēs noteikti paklausīsimies. Kā vispār, kas notiek? Viss labi, viss kārtībā. Sveicināti arī televīzijas skatītāji, esam pieslēgušies ekrāniem arī dzen. Tāds stundiņu būsim ēterā un tad jau arī Aleksis Vilciņš ieslēgsies tā. Parādīsies jūsu ekrānos tas pēc mazliet mazākās stundas. Es gribu atgādināt, kādu jaunumu mūsu pēdējā laikā ir sasnieguši no Latvijas mūzikā. Nu, lai neliktos maz. Markus Rīver izdevis Rudens EP. Ja domājies, Markus Rīver ir arī uz visādiem plakātiem. To es pamanīju vakar izdevībā. Jo, Heidi! Bad Habits nākuši lejā ar jaunu singlu. Sekundes, minūtes, stundas. Jau šo trešdienu Suns studio viņam prezentācijas vakars. Īpašais svinīgais prezentācijas, albuma prezentācijas vakars. Ir jāiet! Mūt bija ciemos šeit ielās piekdienas, ceru, ka pamanīja to, ne? Ja nepamanīja to, var manīt arī YouTube vakarā, kad galīgi nebūs ko darīt. Ja telefonu vienkārši scrollēs, tad paskaties to interviju. Tas gan forši, viņi vispār interesants jaunums paziņoja. Marta un Bezmiegs ir sācis skanēt, tas gan jau bija aizpagājuši nedēļ, jā. Bet gadījumā to es palaidzu, Martā ir jauna dziesma. Bezmiegs. Visi sociālie tīkli pilni ar to. Mēs obligāti paklausīsimies Stariņa jauno kompozīciju rutīna. Stariņam bija tas gods iesildīt mūd pagājušajā sestdienā Zeitā. Nebija klāt, jo bija visādas citādas darīšanas, bet es ceru, ka gāja labi. Lapsana un troksnes sasniedzis mūs ir pagājušajā piekdienā. Lapsana ir atpakaļ pēc 2 gadu pārtraukuma. Skarta un miglā. Domāju, ka paklausījāmies precīzi pirms nedēļas. Latgalīšu raps un Stajanka sasniedz mūsu ausis pagājušajā piekdienā. Ja gadījumā neesi pamanījis, Arnis Račinskis ir noproducējis šo grupa devīze ar derīgumu termiņš. To mēs arī klausījāmies. Un tādi jaunumi. Es patīzošu kaut ko, kas jauns šonadēļ varētu būt. I mean love un krišs būs ciemos šeit trešdien pulksten 16. interviju laikā. Tad mēs parunāsim par I mean love tālākajiem nākotnes plāniem un par šo dziesmu neko. Tā to sauc. Kaut kad vajadzētu būt ciemos ar Jānim Niedram. Tās baumas klīst, Jānim iznāks jauna dziesma ikdiena. Arī tas notiks šonadēļ, bet šodien to vēl nevar spēlēt. Tāpēc tikai tīzoju. Vēl vienu tīzeru es pamanīju nu pati Instagramā. Nu, Miks Galvanovskis bija ielicis vien tādu kārdinošu tīzeru, ka būs vēl kaut kas jauns. Man šitas bija tikko jau pēdējā. Būs vēl viena jauna dziesma. Kā lai šito visu nospēlē, atspēlē rādio? Nav nejausmas.
9: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Hei! Šeit grupa otra puse. Un tu klausies radio SVH LV.

otra puse arī ieskaties. Mārtiņš ir ieskatījies pagājušajā nedēļā. Nedēļas nogalē, latviski sakot, nedēļas nogale ir baigi bīzī bijusi. Knap pietik laiks džingliem un nu, pāris arī traumiņām. Par traumiņām mēs parunāsim nedaudz vēlāk, jo tagad jāpaklausās Stariņš no viņa jaunākā EP. Neko. Dziesma rutīna.

0: Pamani pirmo signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
8: Kā jau minēju, Mārtiņš ir diezgan aizņemts pagājušajā nedēļas nogalē, tā teikt, busy, bet nu, pāris traumiņām viņam ir bijis laiks, tā mēs te saucām traumētākās dziesmas. Dīdzes neko nav jaunu atsūtījis, un es nezinu, kas ar Salvi ir noticis, vai kas ir Salvis, ir kaut kur pazudis arī. Dzen. Tie ir mūsu tie slavenākie dziesmu traumētāji, bet mūsu slavenākais ir Mārtiņš, un šoreiz mēs klausāmies Daniela Rebus un MC Šmita. Dziesmu minkināt jaunā versijā.
9: Traumētāko dziesmu. Nukrks kaut kāds.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
0: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
2: Pirms pusstundas, nu pirms 20 minūtēm es jautāju, kā tur nedēļas nogalē, ne vienīgais Mārtiņš ir atbildējis, ka vispār bija diezgan aizņemts nedēļas nogalē, un es tā arī neesmu saņēmis nevienu atbildi, vai kāds bija uz mūd koncerta Zeitā. Pār pa 1000 biļetēm bija pārdotas, tā viņi te piekdien ziņoja. Kā gāja? Neviens nav atrakstījis, kā gāja mūd koncertā? Kā gāja Zeitā? Kur jūs esat? Tur taču bija 1000 cilvēki. 286-00-900. Pagājušā piekdienā viņi viesojās šeit un paziņoja vienu sensacionālu jaunību.
3: Mēs taisam albumu.
2: Jā.
3: Mēs taisam albumu.
2: Jā,
3: tu es gribēju tikai pateikt. Mēs tam dodam visu laiku koncertu no laikas, bet jā, mums būs albums, mēs ejam radošajā iekšā pilnīgajā. Mēs tagad domājam, vajadzētu paņemt kaut kādu lielu māju, vai ne, ar pirti un velnisko un tā, lai ritīgi jau.
2: Baigi eksaitās par šo.
3: Jā, man patīk tās lielās mājas pirti ļoti. Jo, un tad mēs ieslēgsimies gan jau kaut kādām pāris dienām tur iekšā un ražosim.
4: Galā mums ir tik daudz jau sarežots, ka mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs sakārtojam to, kas jau ir, un tad saprotam, kas pietrūkst, bet nu,
3: tad,
4: kas
3: to lai zina. Paprast to darīt, tad viss pasaka, nē, mums labāk jau, sanāk jauns taisīt.
2: Nē, jūs sakārtojat visu to, kas jums tur busiņās ir.
3: Arī jā.
4: Tur ir tāda diezgan prāva vāclīte, teiksim
3: jā,
4: tā.
3: Jā.
0: Ei, te mūd, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Un tā, viņi iet iekšā radošajā un rada jaunu albumu. Tas tuvākajam laikam vēl jau gan koncerti jānospēlē daži, bet tā vispār radošajā. Mūd un zvaigznīte.
0: Jaunums.

0: Mūri jaunais gabals. Man tiešām interesē, kāda bija atsaucība līgatnē, dzirdot šo skaņdarbu dzīvajā. Bija vai tā, wow, ka baigi, jā, vai ir tā, nu, tā. Pagaidām Ivars ir atrakstījis, ka man sauc Ivars, es ietu kopā ar savu sieviņu Daigu. Viņa ir mana vismīļākā, jā, trīs tāds maidiņi, mīļumu smaidiņi. Jā, pagaidām nav nekādas reakcijas par to, kā gāja šim gabalam un citiem gabaliem mūdu koncertā piekdien, ne, sestdien, līgatnē. Interesanti, interesanti, jā.
1: Sveiki, sveiki! Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LF.

0: The Sondo Bandelon. Tad šī dziesma iznāca un liekas, par ko viņi vispār dzied? Simpola ar jaunu ēru maģis raksti koncertā, gan nebija tāls sanāk braukt, nedēļas nogalē baigi spīdoši gan negāja, jo ceturtdien izgāja no ierindas muguru, tā viss no nedēļas nogalas čības nostaigāja. Ui, maģi, nu, veseļojies, lai tā mugura atkal normāli strādā. Varbūt kādu dziedinošu dziesmu par jūru, tāpēc brīžu Mārtiņš Vaters uzdziedās.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
2: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. Burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: Maģis, tā bija dziedinošā dziesma tev, lai tā mugura, vairs nesāp. Dziedinoša dziesma par jūru. Mārtiņš Vaters ir vienkārši Vaters ar jūra.
1: Hei, čau, te laikas uns, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Laiks uns ar nav kur iet.

0: reizes senos laikos tiešām Renārs žestikulēja ar savu balsu pavisam, pavisam savādāk, nekā viņš to dara nu, šobrīd, visus pēdējās, pēdējās 20 gadus. Tas bija riktīgi sen. Un šo dzīvojums, no, mēģināja pazemināt to balsu. Nu, žestikulēja. Visi eņģeļi lido prātu vātrā. Ielās kopā ar tevi.
1: Labs vakars, te pat reišu.
2: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.
0: Patriša, es varēju būt tā un Jānis Tībels un viņa jaunākais gabals Straume.
3: Stāvi šeit un stāsti sev.

0: join us, Jan Stiebels.
1: Rīt Latvijā būs nedaudz siltāks, bet vējaināks laiks. Debesis daļēji mākoņainas, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu rīt vakarā. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, rīt vakarā iespējams īslaicīgs lietus, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad 2. ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir pieaudzis par 1,1%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Par to liecina Eurostat dati. Visstraujākais nodarbinātības kāpums 2. gada ceturksnī ir reģistrēts Maltā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izdevis pavēli par brigādes ģenerāļa pakāpes piešķiršanu pulkvedim Gunāram Kauliņam un ģenerālmajora pakāpes piešķiršanu brigādes ģenerālim Egīlam Leščīnskim. Par to liecina paziņojums Latvijas vēstnesī. Kauliņš augustā kļuva par NBS apvienotās štāba priekšnieku vietnieku operacionālajos jautājumos, bet Leščīnskis šovasar kļuva par Baltijas aizsardzības koledžas komandantu. Vērtējot pilotu projektā samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pārnēsi secināts, ka Rimi Latvija un Maxima Latvija, kā arī Lidl Latvija pārsvarā ir pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenu samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem konkurences padome tomēr pieprasījusi mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, šogad 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā skaidro, ka ilgstošu sarunu rezultātā satiksmes ministrija nav radusi risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Policija aizturējusi kādu vīrieti par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgo. Incidents noticis pagājušajā piektdienā Jelgavā bērnu laukuma teritorijā. Ir sākts krimināla process. Aizturētais ir 87. Gadā dzimis Uzbekistānas pilsonis. Viņa dzīves vietā atrastas iespējams narkotiskās vielas, kas nodotas ekspertīzes veikšanai. Šo pēcpusdienu Ādažu novada pašvaldībā sanāksmē analizēs situāciju, kad 4. septembrī divi suņi pastaigas laikā sakoda 6 Cernikavas bērnu dārza riekstiņš bērnus. Tiek meklēta risinājuma drošām pastaigām ārpus bērnu dārza teritorijas. Kā ziņo Delfi, pat laban pastaigas ir atceltas, par notikušo valsts policijā ir sākts krimināla process. Par sportu Starptautiskā hokeja federācija ir izziņojusi 2027. Gada pasaules čempionāta hokejā kalendāru, tā vēsta sportacentrs.com. Latvijas izlase iekļauta A grupā, kuras spēles tiks aizvadītas Manheimā. Latvija turnīrā cīnīsies ar mainieci Vāciju, aizvadītā čempionāta finālistēm Somiju un Šveici, kā arī Zviedriju, Austriju, Ukrainu un Sloveniju. Turnīra sākumā Latvijai gaidāmi 3 lieli izaicinājumi. Čempionāta Latvija atklās pret aizvadītā gada čempionu Somiju vēlā spēlē, bet pēc 2 dienām sekos Zviedrija, vēl pēc 2 dienām Šveice. Volejbolā pirmajā Eiropas čempionāta fināla turnīra mačā spiediens Rumānijas izlasei būs lielāks nekā Latvijas valsts vienībai. Tā pirms došanās uz Eiropas čempionātu Rumānijā šodien norādīja Latvijas volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Čempionātu Latvijas izlase trešdien sāks ar maču pret mainiekiem Rumāņiem. Bet Latvijas motosporta ekipāži Daniels un Bruno Lielbāži nepiedalīsies šonadēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta 11. Posmā. Komanda ziņo, ka motosportisti vēl nav atgūšies pēc saslimšanas ar vīrusu. Kopvērtējumā pēc 10 posmiem Lielbāži ir 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
4: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Wolfu.
7: Lecam zirgot, lecam zirgot, karieta jau paduota. Lecam zirgot.
8: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Lekuši zirgos, kāpuši karietēs, dodamies uz māju pusi pēc labi nostrādātas pirmās darba dienas šajā nedēļā, 7. septembris sētā. Draugi un mūsu dārzā arī 7. septembris, 17 un 7 minūtes. Sloks ielā 65, tavā ielā tieši tikpat. Nu, ja tu esi Latvijā, ja ne, tad bišķi kaut kāds citādāks laiks tev ir. Bet lai arī kāds laiks tur būtu tev tajā tavā pusē, kur tu klausies Radio SVH LB, galvenais, ka tu esi ieslēdzis to Radio SVH LB un pieslēdzies un pievērs vispār tam kaut kādu uzmanību, jo Mārtiņš ir pievērs uzmanību un atsūtījis man plakāts no Engurs, kur tikpat daudz, 17 un 7 minūtes šīs nedēļas nogalē, 12. septembrī, klausies, Atmodas Helingā būs Zebrene un 13. būs Čips un Dūlais. Paskatām. Mēs jau zinām, kas notiks Engurē. Kā tavā pusē, kas tev notiek kā ar tiem burgerīšiem? Jā, par burgerīšiem runājot, šīs te piedāvājums Lido bija lietotnē, Lido ašais klubiņš, šī noslēdzušā nedēļa, kad var iepirkt tos burgerus, var sakrāt tos kuponus, 6 burgerus nopērts un 5 pie 7 bez maksas, jā, tieši tā. Ko tu darīt ar to 7. burgeru bez maksas? Tu baudīt pats, vai tomēr uzcienāt draugu, vai paņemt līdzi un pārvērst to par maziem svētkiem, kā ir ar tevi. Nu jā, un ašais klubiņš lietotnē, tad tur Lido lietotnē ašais klubiņš. Un tas viss ir spēkā līdz 13. datumam, līdz brīdim, kad tēvdienas koncerts notiks Atmodas Ēlingā, Čips un Dūlais uzstāsies, tad arī akcija beigsies. Bet tad arī būs koncerts. Tā sanāk. Jā, un mēs meklējam tās labās receptes, jo, ja tu esi lecis karietē un dodies uz māju pusi, tad tu domā, ko tu ēdīsi šovakar. Un pagājušo nedēļ mums bija, ja nevaldos, 8 tādas labas receptes, un es dabūju 30 eiro dāvanu kartu no Lido. Nu, šodien arī kolekcionējam tās labās vakariņu receptes. Un es gaidu tās uz 28600900. Pa to laiku paklausamies šo. Jā, baidu nav. Alejs.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Tu esi pie autostūras, kad esi tālumā. Baudi klusumu. Labāk ieslēdz radio SVH.
0: Ielās ar Volfu.

0: cik labi, ka es tevi atradu. Es tevi gaidu mājās katru vakaru un ar vakariņām gardajām. Leonīts ir atsūtījis, arī Maģis atsūtījis ir, un kas tur vēl atsūtījis savu recepti. Arī Dzana Uģis. Jā, Uģis, paldies. Tas apkopojums būs pēc kādu īsu brīžu un vakariņu receptēm.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17 un 17 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Ņem, manā mūtē kūkumos. Cigārts gads, es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finčs. Un SVHLV 100 FM.
4: Baudam,
3: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz Rīga.
5: Radio SVHLV ir ielās ar A.

0: ceļojumu uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. Saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. Burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
7: Ielās kopā ar mums ir arī Leonīds. Viņš raksta čau Arti, tieši tagad dodos uz māju pusi un manos plānos vakariņās ir numur 1. Kartupeļu pankūgas numur 2, gaileņa mērcīta klāt, numur 3 plānā šķelīties sagriezt lasis un numur 4 tējas, pelēkā tēja. Labu apetīti visiem. Paldies tev par vakariņu recepti. Maģus aizgājis pa burgeru taku. Tā arī vajag, jo šonadēļ jau tā pēdējā noslēdzošā nedēļa. Lido ašais klubiņš piedāvājumā par tiem 6 burgeriem un 7. Pavelti. Uzlaižam šodien vienkāršo recepti. Maģis raksta frī kartupeļu un zivju burgers ar visām piedāvām, kas tu sirdī būs labs. Būs labu labais. Tā, un arī dzēna Uģis ir atsūtījis savu vakariņu recepti. Krāsnī cepta vista, vārīta un zeltaini apcepti kartupeļi, svaigi gurķu un tomātu salāti. Brīnišķīgi. Tādam no jums 30 eiro dāvanu kartu no Lido. Bet to mēs noskaidrosim piekdienā pēc 4 dienām. Gaidu tavus vakariņu gardās recepts uz 286-009-00. Tagad jāpaklausās kaut kas svaigs un jauns un svarīgs. Grupa Devīze ar derīgumu termiņš.
8: Jaunums.
9: Svaigs nekad nav nevainīgs.

ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.

Interesanti, vai kāds piefiksēja, ka šodien atkal ir ķeblītais datums, proti, nu, septītais datums, un ja septiņnieku apgriež ar kājām gaisā, tad tas izskatās kā ķeblītis. Ķeblītais datums. Esiet sveicināti ķeblītajā septembrī, un to tad arī BB Brokastis šorīt no rīta sākā.

0: labrīt, labrīt. Pirmdienā un ķeblītajā. Ķeblītajā pirmdienā, labrīt, jā.
1: Ķeblītais šodien.
0: Ķeblītais, jā, ķeblītais šodien ir, ja kāds vēl nezin, kas ir ķeblītais, nu tad pašvainīgi, ja
1: nezinu. Tā, tik daudz lietas, ko jūs nezināt, un ko mēs paši arī esam aizmirsuši. Tā kā vispār nav vērts mazī atcerēties, un jo mazāk jūs zināsiet, jo veselāk, kā saka, būsiet, jā.
0: Tieši tā,
1: nu brīnišķīgi, nu šī ir veselības diena.
0: Jā.
1: Tāda veselīga.
0: Veselības diena,
1: nu, jā. Nu, droši vien.
0: Nu, jā, okay, lai būtu, jā.
1: Brauc garām, tieši bija uzraksts liels, labie logopēdi. Jā, es domāju, nu, nebija tā, ka ļaudais ķirurgs.
0: Jā. Vai dusmīgais proktologs, jā.
1: Nē, trakais proktologs. Tā kā iet pa gaisu viss. Jā.
0: Vispār jā, kāpēc viņi... Labais ķirurgs, jā.
1: Nu jā, tā kā pievērsiet uzmanību savai...
0: Veselībai.
1: Savai iekšējai veselībai, jo ar ārējo jau dabas ir kārtībā smiņķis virsū, plastika, vadē, tur arī botoksi un citi iluminēti, vadē. Un jūs spīdat burtiski, jā.
0: Tieši tā, jā.
1: Bet kas attiec uz kaut kādu tādu... Un tādu iekšējo to, un to tad izslēdziet varbūt rādio uz brīdi. Es šodien braucu, nu, ilgu nebija tā darījis visu ceļu no saukrastiem, braucu klusumā. Yeah. Jā. Nu, tā saka, ka vajagot. Tā mūzika ir laba lieta, jā, un 30% vēl labāk vadē. Un, nu, tā, viss ir normāli. Bet, ja var iztikt bez, un tu ieklausies savā iekšējā tādā... Nu, noskaņā, neteiksim, kad balsī, nu, ja jums tur sāk kāds runāt, tad arī jāiet pie labā logopēda vai pie kaut kā.
0: Es, piemēram, šorīt pat pilnīgi sabijos, es arī tā kā bija tāds klusums, ja, kamēr ko es domāju ieslēgšu, un viņš, nu, uzreiz pārslēdzās tur kaut kas, ja. Un aiziet uzreiz Jēzu Kristu. Jēzu Kristu mēs tur...
1: Nē, nu tas okei.
0: Viņš tev piepalīdzēs un sariktēs.
1: Nu jā, reliģija, ar to ar vajag uzmanīties, zin kā, nu.
0: Nu,
1: tieši. Tas jau tāds, īstenībā tāds instruments.
0: Tas gan.
1: Jā.
0: Tas gan, jā.
1: Un tā kā, nu, nezin kā viņš uz jums var iedarboties, vai ne?
0: Tieši tā,
1: tas ir labais ķirurgs, es liktais, nezin, trakais proktologs, vai... Vai negantais, vai labais logopēds, vai tāds, kas nekrāvais.
0: Tieši tā. Bet nu ir tā gadījumā. Jā. Veselība.
1: Nu, mēs skanēsim līdz pat desmitiem.
0: Pilnīgi noteikti.
1: Gribat slēdzat iekšā, gribat slēdzat ārā. Ieklausieties sevi, ieklausieties mūsos.
2: Klausies vai ej projām?
0: Nu, loģiski.
2: Bebe brokastīs.
3: Klausies vai ej projām? Es sen jau gribēju pret tiem labajiem logopēdiem runāt, jo es bieži vien redzu šo uzrakstu labie logopēdi. Es vienmēr nodomāju, kur ir tie sliktie? Kur tie negantie logopēdi, kur viņi ir? Viņš jābūt kaut kur, bet kaut kādam līdzsvaram tam visam, ne? Ja labie logopēdi, tad noteikti kaut kur otrā Rīgas galā ir tie negantie logopēdi. Tā ir viņa filiāla patiesībā. Labie logopēdi! Labvakar, logopēdi!
4: Alfline prieku nosies vēlējam.
5: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
6: Bazroku dziļākamais
5: ņā. Man pašam arī.
6: Dziļākamais ņā.
5: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
7: Sveiciens visiem novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
6: Dziļākamais ņā.
7: Sveicējus sveicis visus.
3: Šķiet, ka tam, kas saka, man pašam arī jāaiziet pie labo logu. Tā viņš varētu būt, jā, iespējams, BB Brokastīs arī rīt.

0: Te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: the sound points in Barker, been some very cool people. Edamard, Dion Protemseri, Dani Almas, Līdzsvaram. Elpo, Roždārs. Pēc īs brīža.
1: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žnitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva. Veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žnitol metā.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
7: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
8: Čau!
9: Čau, te Amanda!
8: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
9: Un tu klausies Radio SVH LV.
10: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davaj, saģemās, davaj, iziet!

vasaru dzirdinoš lietus, liepzaru sietā. Pilāses

0: burvīgi, burvīgi.
1: Kolosāli.
0: Ojās Grīnbergs ir atmiņu lietas un
1: pirms tam arī Rožadārs no Elpo.
0: Kā tev, cik tālu es ticis?
1: No darbu uz mājām, kur kariet tev aizvedusi šovakar. 286-00-900. Atsvops joprojām šeit.
2: Čau, čau. Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Vienā dienā vārddien. Arts un Artūrs.
0: Artūrs uzdziedās. Ar sirds balss būs arī būvar palīgā. Kāds plāniņš šim vakaram?

0: Elizabeth Gailer skauj mani cieši. Savukārt Raivis raksta, ka brauc baudīt futbola spēles konto stadionu no Pārdaugavas gluži pretēji dodos. Nu, forši, Raivi, paldies par ziņu uz 28600900. Tagad ziņas.
1: Rīt Latvijā būs nedaudz siltāks, bet vējaināks laiks. Debesis daļēji mākoņainas, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu rīt vakarā. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, rīt vakarā iespējams īslaicīgs lietus, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Reģionālās sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgt ilgtermiņa līgumu uz 10 gadiem, 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojumus. Pasažieru pārvadātāju asociācijā norāda, ka vēl nav zināms precīzs pārvadātāju skaits, kuri piedalīsies vai nepiedalīsies protesta akcijā, jo tā ir brīva izvēle. Asociācijā skaidro, ka ilgstošu sarunu rezultātā nav rasts risinājums ilgtermiņa līgumu indeksācijai atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir pieaudzis par 1,1%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, šādi Eurostat dati. Visstraujākais nodarbinātības kāpums 2. Ceturksnī Eiropā ir reģistrēts Maltā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā. Latvijas hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, liecina Starptautiskās hokeja federācijas publicētais spēļu kalendārs. Latvijas izlase visas 7 A apakšgrupas spēles aizvadīs Manheimā, SAP Arēna hallē. Pirmajā mačā 14. maijā Latvija vēlajā spēlē tātad tiksies ar Somiju, 16. maijā pa dienu spēlēs ar Zviedriju, turpinājumā 18. maija vakarā Latvijai paredzēta spēle ar Šveici, 21. maijā mačs ar Ukrainu, bet dienu vēlāk latvieši tiksies ar turnīru saimnieci Vāciju. Pasaules hokeja čempionāts notiks no 14. līdz 30. maijam. Vācijas kanclers Friedrichs Merts norādījis, ka ir dziļi šokēts par partijas alternatīva Vācijai uzvaru Saksijas Anhaltes Landtāga vēlēšanās. AfD saņēma 44% balsu, bet tuvākie sāncēnči Merca kristīgie demokrāti tikai 17%. Lai gan AfD rezultāts vēlēšanās bija pat labāks par prognozēto, tai tomēr neizdevās iegūt absolūto vairākumu. Berlīnē šodien ugunskrēks nodarījis postījumus elektropārvades apakšstacijai. Notiek izmeklēšana, vai ugunskrēks bija ļaunprātīga dedzināšana vai to izraisīja tehniska kļūme. Pēdējos mēnešos Vācijā notikuši vairāk uzbrukumi elektrotīklam, dažos gadījumos atbildību par tiem uzņēmušies galēji kreisie aktīvisti. Lielbritānijas autobūves kompānija Jaguar Land Rover paziņojusi, ka nākamajos divos gados pasaulē likvidēs apmēram 4000 darba vietu jeb 10. Daļu no kopējā darba vietu skaita, tādējādi cenšoties samazināt izdevumus. Šis paziņojums ir kārtējais trieciens Eiropas autoražošanas nozarei. Latvijā Jēkabpils novadā sestdien no upes izcelta tajā iebraukusi automašīna. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju sestdien pēc 9 rītā Jēkabpils novada Salas pagastā kāda 78. Gadā dzimusi sieviete ar automašīnu Opel nobrauca no ceļa un iebrauca upē. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši, sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek noskaidroti notikušā apstākļi. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem. Ilgākais paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 45 minūtes ir uz autoceļu Tīnūži Koknese no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam. Un šovakar Rīgas domā notiek aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumēnisko aizlūgumu svētbrīdi vada Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Krants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz to aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Baudiet! Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un zēni. Radio SVHLV ir ielās. Ar Arti Volfu.
4: Ar Volfu.
3: Pie velna.

0: oficial iria lá!
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Esiet sveicināti šajā daudzbalsīgajā Latvijas radio vidē. Jā, nav svarīgi, ko pārējie par mums saka. Galvenais, ka viņi vispār pa mums runā. Tas ir forši, ka mums pa mums runā un arī mums klausās. Un šā tad arī skatās televīzijā, par Aleksu, piemēram, runā. Televīzijā viņi tomēr nerāda. Man tagad rāda televīzijā. Un no cita raidījuma un no citas dienas. Bet vispār radio mēs esam Slokas ielā 65. Šobrīd Aleks Vilsiņš braucamajā laikā. Atvalps ielās kopā ar tevi. Tā mēs tas pavadām savus brīžus, laikus, stundas un minūtes un sekundes. Kā ar tev pirmdien, 7. datumu, ķeblīto datumu, jā, šodien ķeblītais datums, jā, negadījumā kāds ir palaidis garām šo svarīgo informāciju. 286-00-900, atsvalps joprojām šeit, ja kādas problēmiņas uz Rīgas ielām vai uz Latvijas ceļiem droši atsūt ziņu. Varbūt audio ziņu var sagaidīt no tevis, kas zina. Es esmu diezgan gatavs vinilu terapijai, tā arī būs šajā stundā, kā ierasts, Un kaut kad Markus Miķels atnāks ciemos arī tā ziņo man no mūsu producenta brigādes uz Dižmega herciem. Viņiem ir jauns albums, EP iznācis jau pašā septembra sākumā. Rudens. Pamanīja arī daudzām vietnēm, vizuālajām vietnēm Rīgas centrā. Markus ir nonācis. Rekur arī dziesam vēlreiz no tām.
3: Brum, brum! Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.

0: Pusdienās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

kārtīgi sasmīdināšu to Olga Pinbens vakarā, ne? Tu mani smīdini, Olga! Savukārt Linārds raksta, ka sveiks Wolfa kungs. Vaig oficiāli sveiks Wolfa kungs. Te Linārds tagad pēc darba skalda malku un ved to šķūnī. Vai varētu dzelzgriezēji? Ne, nu var jau. Var arī dzelzgriezēji. Ko tik nevar radies VKLV? Visu var. Kārši kā atrakstīja ziņu. Paldies tev, Linārds. Lai labi tā malka vedās šķūnī, ja?

0: Zvaigznes aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturā bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskatieties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturā bagātinātājs, uzturā bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētu
0: mēnesi aptiekā. Tavas veselības recepte.
2: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Sveicāti! Es esmu Žoržs Siksni.
2: Mana pirmā
3: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Ne gulem, ne gulem.
1: Nu, ko gulēt vēl sešos vakarā? Nu, labi, septiņos vakarā. Žorž Siksna un Koris Maskara balējiem neguļam. Ansis un Gočā no albuma Dibi Dibi Dibi. Tieši tā, Dibi Dibi Dibi. Atpakaļ uz 1.05.
2: Vienos ciparos mēs dzīvojam.
1: Jā.
3: Čau. Es nezonā.

0: atpakaļ 1005 no 222.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
1: Volfa vinila terapija.
0: Šodien vinila terapijā dziesmas, kas tapušas pirms 47 gadiem. 1979. gadā manā priekšā ir albums Dzied mirds dzīver, jā, izdots 79. gadā ar dziesmām Tu nāc, tu ej, es aiziet nevaru, arī Kerijas dziesma Saules ritmi, dziesma par pazaudēto laiku, arī Josefino, kur steidzies un būt vienmēr būts. Tādas dziesmas ir šajā albumā un šodien sezonālu raksturu kompozīciju. Es uzgāju dziesmu Rudens ziedu, lai tad tā arī skan šodien vinila terapijā. Mirds dzīver!

0: disko laiks arī latviešu mūzikā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, te Toms Skuiņš. Un atceries, kā arī uz Ričuka ļoti, ļoti labi skan. Radio SVH LV.

0: Rudolfs Macats. Viņš arī vēstnieks ar sapņģāru aizpirms tam diskoterapiju, diskovinilterapiju. Viņš dzīvē ar rudens ziediem. Šodien vinilterapijā medīblauki. Medīblauki joprojām ar miera pīpi.
1: Hei, čau, te medīblauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: Pagājušajam septembrim kartupeļi 29 centi kilogramā, cāļu puspārna augšdaļas rinī 500 grami 1 eiro 59 centi, saules puķoeļa rinī smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rinī.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
5: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienus?
1: Ja jūtat,
0: tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
1: Jo jūs klausaties Radio SVH LV.

0: tā jau nesapratīs. Pērkot stūlīt pat ar mara dienišķā dziesma. Nu, labvakar, labvakar.
1: Labrīt, labdien. Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec.
3: Anatolijs Skrepons un Rojs Skrebels tūlīt parādīsies tavos televīzora ekrānos ar vakara sporta stundu. Kā vienmēr pirmdienās. Paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVHLV. Mēs tiekamies rīt. Un lai foršs pirmdienas vakars. Atā līdz rītam.
1: Radio.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:09.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

0: Kārts, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības receptē.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Čau, es esmu Matīs Skaža un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sezona izvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Metalurģi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalurģi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalurģus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalurģi Tolmetā.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā. Laukumā.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim ar mani stop karti! Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Storrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Vai Kaspars Daugaviču, tu klausies Radio SVK.
6: LV.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: visas vašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Labvakar! Vai atceries? Vakar es tev stāstīju par to, ka rūķēni Niķis un Riķis sastrīdējās. Tāpēc, ka rūķēns Niķis apgalvoja, ka viņš protot peldēt, kaut gan nebija mācījies. Abi brāļi, rūķēni, devās uz upmalu. Tur sauļojās arī ļoti daudz citu rūķēni. Te bija arī Stīķis un Ciķis, viņi gulēja smiltīs apseguši sejas ar rūtiņu burtnīcām. Hei jūs, Niķis sauca, vai gribat iedegt rūtaini? Te rakstīts, kas jāievēro pirms doties ūdenī, kārtīgais Ciķis paskaidroja. Iesmējās Niķis, to aizsums tāpat var pateikt. Ir jānovelk virsdrēbes, skatieties. Un Niķis ātri izģērbās. Vai tu krasies peldēt pāri rū upei visplatākajā vietā? Ciķis un Stīķis apjautājās, redzēdam, kā Niķis drošā solī dodas uz stāvā krasta pusi. Jā, rūķēns apstiprināja, tikai pasakiet, kādā stilā jūs gribētu redzēt mani peldam. Tauriņa stilā vai bites stilā? Varbūt ērgļa stilā, var arī cīruļa stilā vai tītara stilā? Pārējie krastmalā sēdošie saskatījās. Pa kuru laiku Niķis iemācījies visu šos peldēšanas paņēmienus? Un kāds izskatās tītars stils? Vai rūķēns ūdenī pulduries kā tītars? Nu, ko jūs klausāt blēģis, sacīja Riķis. Mans brāļuks vispār neprot peldēt, neviens to nav mācījis. Es jau piedzimu, mācēdams, iesaucās Niķis un pārējie neattapties nepagū, kad Niķis pazuda ūdenī. Šļakats nošļāts tuvāk stāvošos no galvas līdz kājām. Mazais varonīgais Niķis, sajūsmā iesaucās visas rūķu meitiņas, kuras bija dzirdējušas rūķēnu sarunu. Viņš vienīgais prot peldēt tītara stilā. Ja rūķēns šos vārdus būtu dzirdējis, viņš uz tos ļoti lepns. Bet pat labam viņš jūtās tikai ļoti slapš, jo bija kā akmens nogājis līdz pat rūpes dibenam. Niķim aizmirsās visu peldēšanas stili, ko viņš gribēja rādīt saviem draugiem. Visvairāk par visu rūķēns vēlējās tikt viespusē. Un godīgi sakot, te jau arī nebija kam rādīt peldēšanas māku, ja vien Niķis to prast. Rū, upes gultnē, ūdens zālies atgāzušies dziļā miegā gulēja tikai liela paliek akmeņa. Uz vienu no tiem sēdēja divi veci sirmi vēži. Sirmi tie bija kļuvuši no minerālu mēsliem, ko cilvēki lielos daudzumos kaisīja pa labu un pa kreisi. Niķis ar zīmēm rādīja, lai vēži viņam palīdz.
5: Iedomājies tikai,
4: viens no sirmgalviem čāpstināja.
5: Vispirms izlielās, ka māk peldēt, pēc tam sauc palīgāze. Un domā, ka peldēt iemācīties ir tik viegli. Es visu mūžu dzīvoju rūpē un vēl līdz šim laikam neprotu kārtīgi peldēt. Ja.
4: Niķim ausīs šalts ūdens, acīs līd ūdens un degunā līd ūdens.
5: Nelaid tik daudz burbuļu,
4: nočāpstināja otrs vecais vēzis.
5: Atsperies pret akmeni un tad tu pacelsies virspusē.
4: Rūķēns tā arī izdarīja. Bet tikko viņa galva iznir no ūdens, rūķēns ieraudzīja, ka atrodas vismaz 3 metru attālumā no krasta. Un nezināja, ko darīt, lai tiktu tam tuvāk. Nelīdzēja izmisīgā ķeprošanās ar rokām un kājām. Glābšanas riņķi! Aizrijoties ar ūdeni, viņš izdves un atkal pazuda dzelmē. Un tagad rūķēnam pavisam aptrūka elpas. Un turklāt Niķis vairs nesaprata, uz kuru pusi ir krasts, uz kuru dziļums.
5: Tā arī nepaspējuši brālim dzimšanas dienā uzdāvināt jauno kabatas nazīti,
4: skumji nodomāja Niķis.
5: Es laikam jau pa pusi esmu noslīcis.
4: Pēdējais, ko rūķēns juta, bija stipra roku tvēriens. Pirmais, ko Niķis ieraudzīja, atverot acis, bija Riķis. Blakus viņam stāvēja arī Ciķis un Stīķis, un iztāliem šņukstēja rūķu meitiņas. Vairāk gan nepeldi, tītara stilā, Ciķis nobežījies teica, labāk sāksim ar parasto.
5: Bet kādam jau jābūt pirmajam?
4: atguvies saciniķis. Rūķēni rokas vien noplātīja. Nu, ko tu pārgalvim padarīsi? Bet tu taču vienmēr peldoties esi uzmanīgs, vai ne? Nu, tad ir labi. Bet nu gan guli. Ar labu nakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos. Divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mākloņos.

ko jūs, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos.

krāšos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti novērtēju, kad

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks. Lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks. Lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz. Lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

stick me la bais. Pa duo dies, de noveva, es esmu tāds kā LS kaists.

aš čiūskas, rūkas pavaras odumiem liem. Viņu mutas pilnas naudas zimē, kodis mīlēž jauksnes audzēj.

mirkli. Aj bailes, bailes, aj nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds raujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

priešu valodā. Radio SVHR.

Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ar sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: baidās teikt atvedu runu.
1: Bet ja šis stāsts ir galā, tad kāpēc tik mūs to šī klūs?

Lavakas. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Mala, tauta tai mala, vai ilgi elpusta.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas taktis.

SWR Elbe.